107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirlik dostlarımda Abdonum rayonumuzdik 16 şəhərinin avaray məlumatını aldıdımız. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 18-26 Celsiya gradus qıcı. Altayda azıraq yamur yığıb keyin hava ecilədu temperatura 12-24 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azıraq yamur yağıdu temperatura 16-30 Celsiya gradus qıcı. Qolcidə hava ucuq temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı. Ortalada azıraq yağmur yağıdı temperatura 17-28 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda azıraq yağmur yağıb keyin hava ecilədu temperatura 19-28 Celsiya gradus qıcı. Xuytunda azıraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 21-30 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzira azıraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 18-28 Celsiya gradus qıcı. Sanjira azıraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 18-29 Celsiya gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı. Turpanda azıraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 27-35 Celsiya gradus qıcı. Qorlada hava ucuq temperatura 21-28 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin azıraq yağmur yağıdı temperatura 20-32 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava ucuq temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava ucuq temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava ucuq temperatura 22-34 Celsiya gradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçən 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.

0: çıxırış qurulmasını əlalaşdırıb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş boyuca əla süpətli kömür mənbəsi bilən təminləşini sicil kena etib, Kan rayonu tömür yol qol liniyəsi Şincan sırtdiki bazar bir gəvdələşkən toşuş setiş əndizisini mükəmməlləşdirib, Qumulunan Şincanın kömürünü sırtqı toşuş tügini buluştək tirəklik rolunu sicil küçə etib, Dövlət işçiliki energiya cəhətki təminat ehtiyacının muqim bolışıqa kapalatla qılıb, rayon energiyasının mas tərəqiyyatı türtkü buluş şəraiti hazırlaydı.
1: Stansımız qabri. Bu yılın aldınqı yerimi da Alatau, Qorğastın ibarat işki çoğun port, Tamujundun ötüşünü kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğun kurlaştırıp, taşqi soğudu yeni kəsip alıdı, yeni bazarını kengaytip, import-export yük miqdarını muqim aşırıp, əşya obrotu tüyününün hayati küçünü umumi yüzlük qozgatdı. Алдыңғы ерім елді таможна, ақыл, назарет қылыш, башқұрыш дәрежесіне өстіріш, қарқаларғы нәп еткізіш сиясетлеріні әмәлілештіріш арқылық, Алатау портының таможындың өткізіш үнімі вән мұлазымет ұқтыдарыны әр тәрәпләмі өстірді. Портты тошылған импорт-экспорт үйік мектары 16 миллион 261 мүн тонныға етіп, болтыр күшу мәзгілдігідің 13.10% ашты. Bunun içində tömür yol porti, adam, poyuz, yük bir gavdiləşkən nazarət qılış başquruş əndiyizsini bərpa qılıb, poyuzdun çıqradın çıxışdiki otturucu vaxtını 30 minut içəki qısqartdı. Taş yol porti, oldun kilişib təksürüş, torda ıltımas qılış qatarlıq, tamucundun ötüşünü kolaylaşdırış tədbirlərini umum yüzlü kəngəytib, tamucundun ötüş halqısını 80%-ın köprə qısqartıb, karxallarının tamucundun ötüş tənərxini həqiq türdə tövəllətdi. Alatau, Bojun, tamucunuğu məlum qılış mülazimət çəklik şirkətinin, tamucunuğu məlum qılıqçısı İbrahimcan Ababəkiri muxbiriqi mündaq dedi. Алдыңғы ерім елді әр айды тәқминен 300 автомобил әтрапыда жүкіне вакалытен тошып, болтыр құшу мәзгілдігіден 35% көпейттіқ. Таможының жүкірі үнімлік тәкшіріп өткізіш вә олдың келішіп, таможындың өткізіш мұлазымыты бізіне таможындың өтеш текімі тез болыш, Тәннәріқіні текім тежәп келіште қолайлықтың бәхірләндіріплі қалмай, импорт-экспорт соудысының қанат яйдүршімізіне текімі шәншке игі қылды. Бұ ел 1-ші айдың 6-ші айғыча, Қорғас портыда әмәлі назарет қылынған башқұрылған импорт-экспорт үйік мектары 22 миллион 954 мүн тонныға етіп, болтыр құшу мәзгілдігідің 3.10% көпейіп, Шинжандығы портылар ішіде 1-ші орынды тұрды. Бұның ішіде импорт қылынған езігілік мәсулатлары, емәклік соды сомысының еші көрінерлік болды. Yeni energiyalik avtomobil eksportining egilgan nisbati muqim eshib, mamlakat bo'yicha quruqlik yo'lida avtomobil eksport qilish jihatiki birinchi cho'ng port bo'lish o'rnida muqim turdi. Qo'rg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yui Chingjong mundaq dedi. Har kuni 80 nacha avtomobilda asosliqi yezigilik mas'ulotlari, kundalik turlik mollar, avtomobil qatorliq tovarlarni o'z ichiga olgan 1600 tonna atrofida mol eksport qildik. Hozirgacha shirkatimiz eksport qilgan mol 300 ming tonnaga yaqinlashib, savdo summamiz 4 milliard 500 million yuanga yetdi. Qo'rg'as tamujnisi tosh yo'l nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Jang Yang Tamujnining aql port bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazish birlashtirilgan andizi islohotini sijil yo'lga qo'yib, yuk transporti bo'yicha tamujnidan o'tishning ravon bo'lishiga kapolatlik qilganligini tonishtirib mundaq dedi. Tashqi savdo korxonalari oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab uchurlashtirish, aqli iqtidorlashtirish afzalligini joriy qildirib, tamujindan o'tkazish vaqtini uzluksiz qisqartib, takshirish unumini o'stirib, kech-kunduz tamujindan o'tkazish mulozimat kapolat xizmatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, portni texmi ravonlashtirish, karxonalarni texmi xotirjam qilish, Ечеветішіне текімі зор салмақы иге қылышыне әмәлге ашырдық.
0: Stansımız xəbri. Yeni dövrdəki Şincan kadrları dərsxanası kiləcək kəsiblərinin tərəqqiyyatını alğı sürüş məxsus leksiyası tünəgün Ürümçi şəhrədə ötküzüldü. Hər qaysi vilayət, oblast şəhərlərdə, nahiyə şəhər rayonlarda və Biyantuan orqini şi şəhərləri tüən meydanlarda maz qədəmdə şöbə meydan təsis qılındı. Cungu Pudong kadrlar şöyəninin profesori, Çancan Daryası Delsi Tətqiqat Ornının muavın başlığı Cao Chuanmin, məvqəni seliştürmə əvzəllikə qoyub, muqimliq asasına ilgirləşdə çantırış deyimsinə məxsus leksiya sözləri. Dokladda 15-ci 5 yıl məzgilədə iqtisadının yuqarı sübətlik tərəqqiyatıda duç gelidğən xəlqara dövlət işçi mühiti zamani vilaşqan kəsib sistemisi arqılıq beyxətlər tərəqqiyat ulanı puxtılaşdığını ibarət iki tərəb sistemliq düşəndürüldü. Atanım rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarəti pən texnika sübhti başqarmısından başlıqı 1-ci dərəcilik təkşürüb tətqiq qılğıcı Liu Hongjian mundaqdırın. Көп hasılatqa erişdim. Bulub mu dövlətinin 15-ci 5 yıllıq strategiyalik orunlaşdırması, keləcək kəsiblərin zamanıvi kəsib sistemisi qatarlıq tərəblərdiki caylaşdırma və bəzi yeni texnikalardan faydalanış cəhətdiki məzmunlar bizgə yeni ilham və mədət boldu. Professor Cao Chuanminnin leksiyasirə həm dövlətinin keləcək kəsiblərini tərəqqi qıldırış, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini yetiştirişdən ibarət yuqur qatlam layihəsi çoğunqır yeşib çüəndirildi. Həm 15-ci 5 yılda işini başlaş orunlaşdırması, Şincanın baylıq, orun əvzəliki və kəsib tipini özgərtiş yönelişigə zic birləşdürülüb, Abdonum rayonunun keləcək kəsiblərinin yuqarı sübətlik tərəqqiyatını puxta alğı sürüş pikir yolu rədləndi və yolu aydınlaşdırıldı. Abdonum rayonluq tərəqqiyat və ıslahat komiteti yenilik yaratış və yuqri texnika tərəqqiyatı başqarımızdan muavın başlığı Lü Yang mundaqdini. Məvqəni öz xizmət ornımızğa qoyub, kəsib siyasəti aldınqi qatardaki müsabəqə yoluna ögünişini sicil küçə etib, kəsib planlaş ixtidarımızını özdürüb, keləcək kəsiblərini yetildirişini, yerik plan tüzüş, tür iltimas qılış qatarlıq hər qaysi halqılarğa sandırıb, yeşil hesablaş küçəyi, yeni energiya qatarlıq noxtalıq türlərini əməliləşdirib, ünüm körsüşini alğı sürüşgə küçəb, 15-ci 5 yıllıq plan məzgilədə Şincan iqtisadının yuqarı sübətlik tərəqqiyatına küt qoşumuz.
1: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhəri atmosfera mühitin tüzəş xizmətini sicil çoğunqurlaşdırdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıqca şəhər boyunca hava sübəti ölçəmgi yetkən gün sani 137 günügə yetib, bulturqı şu məzgildikidin 5 gün köpüyüb, mühit hava sübəti muqum yaxşıladı. Ürümçi şəhər əhalisi Jangdı Hua Erkünət deyəndə Ürümçi xəlq bağçısında bədən çeniqdirir. O, mənzirsi gözəl bu bağçıda sap havanı sümürüb, keyfiyyatının kötürülüb qalğanlığını eytib mindaq dedi. Hazır Ürümçinin asmını barğansırı süzükləşib, süzük asman körülüdğən gün sani barğansırı köpəydi. Şuna ətdiyəndə daim bədən çeniqdiriş üçün bağçığı kelimən, bu yerinin hava kelimatı şəraiti naiti yaxşı. Yakın qıyıllardan buyan Ürümçi şəhri atmosfera bulğunışının tüzəşini küçəytdi. Bu yılın aldınqı yarımıda Ürümçi şəhri cənubnın şamal, şimalının yoruqluq baylıqı əvzəllikini toluq çarı yıqıldırıb, pakız energiya təminatını sıcılken etdi. Hazırıqca şəhər boyuca yeni energiyalı generator sığımı 14.660.000 kilovatqı yetib, umumi tok çıxırış generator sığımı da ilgiliyən nisbəti 76.14% yetdi. Sanayət sahəsidiki bulğumu azaytışını çoğunqırlaşdırış cəhətdə ünüm sıcıl aşırıldı. Ürümçi şəhəri bu yıl təbii qazğa alaqıdar 10 noxtuluq qarxanığı qartılğan, bir qarxanığı bir tədbir qollunuş boyuca 19 türlük bulğumu azaytış türünü bir tutaş bilalladı. Aldınqı yarım yılda 2 tür tamamlanıb, işqi kiriştirildi. Qalğan 17-sini yıl içində əməliyyələşdirib, yıllıq bulğumu azaytış iqtidarını 66 tonlu aşırış mölçərləndi. Ürümçi şəhərlik Ekologiya Mühit İdarisi Atmosfera Mühiti bölümünün muavın başlığı Çin Cüən tonuşturub mındaq dedi. Hazır 2023 yılından 2025 yılıgacha yolga koyulgan 25 noktalık karxananın 298 bulgumu azaytıştırı delcayda emelilişip bunu masıl kıldı. Bunun da yıllık bulgumu azaytış iktidarını 15.400 tonluk yetküzüş şıkaşırıldı. 5 simut karxanısı 47 türde pevkulatda töven bulgumu koyup veriş boyunca özgertişini tamamladı. 21 karxana muhit qoğdaş ünümünü dərəcəyə ayırıp östürüşünü şıqaşırıb, sanayətinin yeşil tərəqqiyat səviyyəsində mahiyyətlik alqışını şıqaşırdı. Mənbədin muqim tüzəş, puxta qədəmdə alığı sürülüş bilən billə, köçmə mənbəlik başquruş tizgirləşmə mas qədəmdə küçəytildi. Bu yılın aldınqı yerimdə Ürümçi şəhri yeni energiyalik taksi, muhit tazılıqı avtomobili, Eşya obrotu boyunca taksimlep yetküzüş avtomobilidin 144'ni köpeytti. Hem de yeniledi. Kuruluş orunda çan tuzanı tizgirleş tedbirlerini daimlaştırıp, emeliyleştirip, dikkatini, ama köngül bölüvatkan sesik pırak ve yemek içmek sahasındaki buz meselesini merkezleştirip, muvaffak hal kılışını algı sürdü. Yaz fesildeki yukarı temperaturluk paydasız havarayı şaraitiga karta, Uzun quyuqluqının eşib getiş xəvib xətirini çın közləb, yaz pəsildiki başquruş tizgilləş tədbirlərini qatdıq əməliyiləşdirdi. Çın cüən mundaq dedi. Atmosfera muhitin tüzəşki dairi türlük tədbirlərini sicil puxta tutub, sanayət sahəsindəki bulğumu qoyub verişini azaytış, çan tozallıq havarayı boyunca başquruş tizgilləş, köçmə mənbəlik tüzəşki dairi türlük xizmətlərini puxta qədəm bilən alığı sürüb, şəhərinin kök asman asası rengini üzliksiz cülalandırıb, texmo əla ekologiya muhit arqılıq ammının erişiş duyğısı və bəxit duyğısını sicil küçəytimiz.
0: Әмді, мейір муабәткі толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ізналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қәбірі. Ляуның өлкісі геология ішілері бойынша Шинжанға ярдан берішіні чоңқырлайыштырып, Тарбағатай вилайтының Толи нахиясыда қызылмы байлықны тәкшіріш өлчеш мәркізі құрып, қызылмы байлықны юқры үнімлік чарлап тәкшіріш, ілми бағалашны техника терігі білен тәмілләп, шужайның қанчылық кәсбінің юқры сүпәтлік тәрәққиятыға күш қойшты. Ляуның қанчылык мәбләғ сөйлеш гурухи Тарбағатай вилаятлык кызылма байлыкларны тәкшүрүп өлчәш мәркәзенә хезмәтчеләр назук тәкшүрүп өлчәш әсвапларын эшләтеп, руда тупрак әврешкисен инчке тәкшүрүп өлчәп анализ кылып атты. Тәкшүрүп өлчәш мәркәзенең техники Чин Хуңвей Merkezning ko'pligan yuqori darajalik kasbiy uskuna sablaganligi, tekshirib o'lchash amaliy kuchining rayon kasblari ichida oldingi qatorda turadiganligini tonishtirib mundaqdir. Induktivlik, bog'lanishlik, tang, ion, massa, spektrograf uskunasi markazimizdagi qimmati eng yuqori uskuna. Asosliqi tog' jinis tuproqdagi oz miqdordagi turaqlik element miqdorini tekshirib o'lchashga ishlatiladi. Aniqligi nok darajasiga yetalaydi. Faqat o'tri darajalikdan yuqori tajribaxonalarga qimmati bir qadar yuqori bu uskuna hisoblanadi. 2025 yilining oxiri Leoning o'lkilik geologiyalik qizilma boyliq mablag' selish taraqqiyot guruhi Tarbag'atay viloyatining To'li nahiyasining Qatu bozorida Viviski esib qizilma boyliqni tekshirish o'lchash markazini qurdi. Markazning qurilish ko'lami 4200 kvadrat metr bo'lib, ko'pligan kasbiy tajribaxona ta'sis qilindi. Atom sümrişcan, spektrometr qatarlıq ilgar üskünələr səplənib, tağ cinisləri minerali, tupraq, su süpti, kömür, tağ cinisləri topa qatarlıq 5 çoğun türdəki 400 türdən artıq parametrini təkşürüş ölçəş iqtidarını hazırladı. Bu yıl 6-cı ayda təkşürüş ölçəş mərkəzi salahiyyət qovahnamısını oğuşluq elib, bazarlaşqan təkşürüş ölçəş mülazımdı bilən təmirləb, şucayının qızılma baylıqını təkşürüş ölçəşdiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqladı. Təkşürüş ölçəş mərkəzinin məsuli Li Xiaokun mundaqdırı. Salahiyyət qovahnamısı alğandın keyin tüncü türkümdə arqa-arqıdın 5 qızılma baylıq karxanısı bilən təkşürüş ölçəş mülazımət toxtami imzaladıq. Növətdə, qızılma əvrişkilləri arq-arqıdın mərkəzimizgə yetküzülməkdə. Pütkül təkşürüş ölçəş xizmətinin ilgirlişi intayın oğuşluq. алдыңғы басқышлық әвірішке саллық мәліматларыны ала қыдар қизылма қарханыларға қайты инкас қылдық. Ли Шаукун тоныш тұрып, тәкшүрі

0: Hürmetlik radio anlıkçılar, səpırınızı bir sırdaş programımızdan alışınlarını karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadırlık radio anlıkçı dostlar, məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen Ürümçi şəhri Arşan Qarbi yoldaki şəhər içindeki kentlerini özgərtiş türünün 20-dən köbrək tamamlandı. 10-cı ayının axırda 10,000-dan artıq əhali bunundan nəpkə erişidi. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Şinşin şadın Qumulğıca, Qumuldan tuyuqçı bolğan bölgədə pat arda bütün liniya boyunca qatnaş başlandı qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətinladı boludu.
0: Radio sayeti sayfımızdə Tianshan Buğdu Külü xalqara qar teyiliş meydanı sıxdın daldınlığan sayacılarını kütüb ilib, tört pəsilinin həmisi də ticaret qilişini işqa aşırdı digən məzmun diqqətinlardı boldu.
1: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, programımızda oranlaştırılgan məzmunlarını anlığa çiyana davamlıq programımızda qızğıllıq bilən qatnaşqaysıla Veyşen Supamızın nömrü XG1074 FM, XG1074 FM.

0: аят сақтап қалдығаш болып қамыз соны. Лекен құрылыш вақтын айты қысқы кен 3-тін 6 кетше.
1: Тұғыра, бірдәмнің үші де...
0: Бірдәмнің үші де құрылыш керіп болды кен. Өрімчі шәрі Аршан ғарбы елідегі шәрішедегі кентләні өзгәртіш түрінің 20-дің көпірәкі тамамланды, 10-ші айның ақырда 10-мыңдың артық ахалы бұныңдың нәп керішеді. 7-ші айның 27-ші күні Өрімчі шәрі Шимго районы Аршан ғарбы елідегі шәрішедегі кентләні өзгәртіш түрінің ұмуми құрылышының 20-дің көпірәкі тамамланды. Бұ түрінің 10-ші айның 31-ші күні ұмум юзлік пүтші мөлчерленді.
1: Arşan Qarbi yoludiki şəhər içidiki kənətlərini özgərdişdiri bu yıl 4-ci ayının 18-ci günü başlangan. Bu tör, Şöytaşən köçü başqarmısı. Yıxı məhəlisidiki konu köçülər bilən Veyxuliyan məhəlisidiki özü salgan öylər təvəllik rayını qapladı. 24 asaslıq və qoşumçı köçüqa çitilidu. Veyxucuan məhəlisidiki özü salgan öylər təvəllik rayını qapladı. 24 asaslıq və qoşumçı köçüqa çitildu. Bu təvəllik rayonğa konu olduraq rayon, özü salgan öylər mərkəzləşkən. Yol yüzü bozuluş, su bilən təminləş, kereksiz su çıxırış və par bilən təminləş turba liniyələri konurab getiş. Boşluqda simlar qalayımqan tartılış qatarlıq məsələrini köp yıllardan buyan amının turmuşu və yol yürüşüqə qolaysızlıq elib gəlgən idi.
0: Bu qıtımqı özgərtişdən noxtalı qalda su bilən təminləş, kereksiz suni çıxırış və par bilən təminləş turbi liniyələri yenilinib, qalaymıqan tartılğan simlar ətlindu, yol yüzü və piyadla yolu yenilinudu. Bunun içi də Arşan Qarbi yolunun şimali 3-cü köçüsü, şimali 4-cü köçüsü, şimali 5-cü köçüsü və yanxı yolunun qarbi 1-cü köçüsü. Şinci 1-cü köçüsüdən tərkib tapqan uzun sığı 3, toğır sığı 2 köçü yollarının həmisi özgərtiş dairisigə kirgizuludu.
1: Jungo Energiya Qurilishi Guruhi Beijing Elektr Energiya Qurilishi Cheklishirikti tur naq meydan masuli Wang Jianli qurilishning aholilarining kundalik turmushiga ko'rsatgan ta'sirini eng zo'r darajada azaytish uchun tur qurilishining bo'laklariga rayonlarga ayirib vaqt farqlandirib mashg'ulot qilish usuli orqali ilgari surilganligini tushuntirdi. Navbatda Yanxi yo'li g'arbiy 1-chi ko'chasining cho'ng davon yo'l bo'ligi Arşan Qarbi yolunun şimali 4-ci kodisi və şimali 5-ci kodisini özgərtiş qurilişi axırqı basqışqı qırgən bolub, turbo torunu almaşdırış, yol yüzü qaytı tündürüş, asfalit yatquzuş, piyadlar yolqa qış yatquzuş qatarlıq qurilişlar asasən tamamlandı. Arşan Qarbi yolunun şimali 3-ci kodisi, Yanxı yolunun Qarbi 1-ci kodisindeki qalğan yol biləklərdə yanala ciddi qurilish qılınmatıdır.
0: Bu qıtımqı özgərdişdə ul əsləhələrə yıngılınış bilən bilə Arşan Qarbi yolu şimali 4-cü köçüsüdəki Cinşi Uyuyən Səyli Bağçısı mas qədəmdə yıngılınıdı, kona buzulğan xışla elib etilgəndən kiyin tiktak top meydani, rahat orunduq qatarlıq əsləhələ yıngıdın köpə etilib, ahalilənin bədən çinıq duruş, aram iliş boşluqı kiyin etilib, məhəlinin amıvi funksiyası mükəmməlləşdirilidir. Şüytaşən Koçı Başqarmısı Yıxı Məhəllisinin Partiya Komiteti Şujisi Sufın tunuşturup, Koçılanı özgərtiş bilən Səyli Baxtısının Süpütünü Östürüş Qurulışı bu təvəllik rayondaki ahallanın ultraqlışış muhitini hər tərəflimi yaxşılab, 10 mıngdın artıq ahalıqın nəpiyyət güzüdü, dedi.

0: Maşınınızdan tipini əvəzsiniz aşı, dəb birdu.
1: Kəsbi işləni kəsbi kişilərdən sonra istəyir dostlar. Biz riyazət tutusaq, maşınığa ait məsələn, yüzəki bilimlərini bilginimiz bilən var. Remot, abdumobilinin tipiqi qandaq maskildu digərlərini kəsbi ədəmlərdək bilməyimizə yaşar.
0: Onun üstəki bu abdumobilini biz ya kör paxmısaq?
1: Şun deyimə.
0: Şunun aşı telefonumunu əvəti qoydum, aşı alaqlasınızla buldu.
1: Qadərlik radiyonluqçı dostlar, onda bolsa, yıqımlıq naqşıladın anlayılı Gülbaqqıma namlıq naqşa, köngül aramanlarda.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlatqınınla səfərinizi biz sirdaş proqramımız bu proqramımızni tirik və tirit taqdırını bazağa salğan tirit sodi çəklik şirkəti alaydı tələb qıldı. Bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.

0: to'g'ri ishlatib atganda qaytib olsa, ichingiz pishamdi.
1: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'sqingiz og'rimdi.
0: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjon telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. İçimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjon telegrafining tijorat zaliga berib ijiring.
2: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağd meydanğa cəm boldu.
3: Avtomobil sətib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada sətib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
4: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızın məzmunları davamlıq diqqətinladı buludu. Əmdi radio sayaydı səyibimizdeki məzmunlar diqqətinladı bolsun. Tiyanşan Buğda Gölü Xalqara Qar Deyiliş Meydani sıxdın daldılındıqan sayacılarını kütüb ilib, tört pəsilinin həmisi də ticaret qilişini işqaşırdı.
5: Yazının tomuz sıqqı məzgələdə Tiyanşan Buğda Gölü Xalqara Qar Deyiliş Meydani sıxdın daldılındıqan, mənzəri gördüğən sayacılarını kütüb aldı. Ilgirki qış günlərindəki avad qar teyiliş meydani salqın tağ ormini istirahat rayonuna aylanıb yaz fəsillik ticarət əndisini yolğa qoydu.
4: Tiyanşan Buğda Gölü xalqara qar teyiliş meydani Abdunum rayonundakı 5S dərəcəlik kəsbi qar teyiliş meydani Məmləkətli qışlıq tənərkət müsabıqısının mühim müsabıqı meydanı bolu sübti bilən Tiyanşan Buğda Gölü 5A dərəcəlik mənzir rayonuna yıqın bolub rayon əvzəlliki gəvdilik. İlgiri qar deyiliş meydanının sayahat ixtisadı da qış pəslədiki qarmız türgə yüksək dərəcədə tayınlatdı. Ər yili ət yazının axırdın küzgecə əla süpətlik meydan baylıqı, yürüşlük əsləhələrdən toluq paydalanğılı bulmaydı. Saqlanma baylıqını canlandırıb, kəsib səncərini uzartış üçün yıqınqı yılladın buyan qar deyiliş meydani özədiki tağlıq rayon, ormanlıq, kelimat əvzəllikini asas qılıb, tört pəsildiki kəsib halıdının dərəcəsini özdürüşünü davamlıq alğı sürüb, yəki qarmız ticarət təpəkkürdün halqıb çıxıb, tört pəsildə sayahat qılğılı, oynıqılı boludığan tağlıq istirahat sayahat universal gəvdisini bütün küçü bilən bərpa qıldı.
5: Yaz kirgandan keyin Aramgohning tog' orasidagi kundalik o'rtacha havo temperaturasi aran 20 selsiya gradus atrofida bo'lib, salqin ham yiqishliq. Istirohat rayoni xilvat tog' o'rmonligi, salqin havosiga tayinib, o'z yerining sharoitiga qarab ish ko'rib, mo'l yozliq madaniyat sayohat mahsulotlarini barpo qildi. Istirohat rayoni shung'umi parashut, issiq havo shari, o'qya itish qatorliq turlarini o'tirg'i chiqardi. Dəm iliş günlərdəki sayahat turlarını yana möbəyitiş üçün yana Gülxan keçiliki qatarlıq fəaliyyətlərini ötküzüb, sayahatçılarını şəhərinin şavqınları və sıqıdan yıraqlaşıb, Tiyanşanın yaz günlərdəki salqınlıq və xilvətlikini çökmə şəkildə his qilish imkaniyyətinə egə qıldı.
4: Əla süpətlik sıqdan daldınış təsiratı, mol sayahat kəsb halıdı Tiyanşan Buğda Gölü xalqara qar deyiliş meydanında yaz pəslidəki sayahat qızğınlığını davamlıq aşırdı. Bu qar deyiliş meydanının muavin baş direktori Sau Jalin yazlıq ticaret başlanğandan buyan mənzir rayonu kütüb alğan sayahatçılar miqdarının muqim aşqanlığı, sayahatçılar iqiminin ətrafdakı nahiyə şəhərlər və şimali Şinjanın köp qısım caylarına təsir göstərib mənzir rayonunun qısqı musabılıq mikro istirahat salqındaş sıxdın daldılınışdiki yenidən canlanğan alqışlıq mənzilgə aylanğanlığını tonuşdurdu.
5: Төт пәсәлік тиджарат әндесінің әмәлеліші, қар тейліш мейдани әсліхәлірдің пайынлыш ниспіті вә ер байлықы қымытыны зор дәрежеді өстіріп, Тияншан Бұғды күлі бүтін район саят мәқсулатларыны системісіні бейді.

Tağlıq rayonda ısıqdan daldılınış, dalı tədqiqat ögünüşi, strahat sağlamlıq kütünüşinin birləşdirilgən yuqurma tərəqiyyat əndisinin çoğun qor qizib, qar teliş meydanının köp xıl tərəqiyyatıqa törtkü boldı.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səhbərinizi biz sırdaş proqramımızda anlamadı sizlə və işin supumuzda nurğun dostlarımızdan uçurla yitib gəldi. Ya. Dostlarımızdan riyasetçi, avar aydın aldım məlumat anlamamdıq digən dostlarımız xeyli bak gəldi.
1: Doğru.
0: Anlayılı dostlar, ürümcünün üçgüllük avar aydın aldım məlumat ne aldı bilən deyqdan lağı sunumuz.
1: Bugün kündüzdən keçigici hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 Celsiya qaradışıqca.
0: Ət kündüzdən keçigici azraq yamğur yığıb ki, hava bulutunudu, temperatura 18-dən 26 Celsiya qaradışıqca.
1: Muşu ayının 31-ci günü kündüzdən keçigici hava uçuq, temperatura 19-dən 30 Celsiya qaradışıqca bulduken.
0: Demek dostlar, ma 2 gündeki salqın havadın qanğıcı huzur eyli bilanla sırtlağı çıxıb, əmdəmdə bir tənərkət paliyyatlar bilan şoğullandıqan, ya ki, çoğunlani sırtlağı açıqma degen dostlarımız açıqsanla bulutucumu. Ögüldükten başlap 31'den keyin temperaturda örleş bolu.
1: Örleş bolu diken, ha?
0: Ma 26 degen gradusları hele vaqtıqça kömeyimiz
1: bolu. Yaxşı fırsatın payını buna sayat hareket kılgan şınla olsun, midrap turunla.
0: Midrap turunla dostlar, hareket berket dep diken.
1: Doğru.
0: Hem de Abdunmurayımız ki 16 şehrinin kelgüsü 24 saat

Hörmetlik radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Bir Siyatrda Tutkatlan Sanat Radyosu'nun kanunsuz kamera programını anışınlan karşılarımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut. Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendik mesmalarını oranlaştırdık. Kanun haberleri sahibimizde iki tarmak, küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunu koltaşını adlılaştırış tedbiri doğrusurki belgelemini ilan kıldı. Örümçi şehri Turalgu Amivi Fondu arqılıq xalqqa nəp yetkizadigan 5 turlik yeni siyosatını çıxardı degen xəbərlərini anlaysınız. Dilo və qanun səhifəmizdə sayahatçılar ərmək hayvanlarını elib sayahat ömkəyə qatmasa, sayahat kooperativi rədd qılsa bolamdı degen dilo misalını diqqətləxsinimiz. Amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə Mori Nahiyeli Xalq Sot Məhkəməsinin sotçı xizmətxanası Nahiyə rayonunun tərəqqiyat mənbət tuprağını qoğdadı degen məsmunda toxtalmış. Programımızga uğurlaştırılgan məsmulanı anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızga qatnaşıb, uçurlan yollab tırışını qızğın qarşalımız, Veyşin Sıpımızın numarı XC1074FM. Qeynəmsir osla əmdəliyik tanla bügünki, qanunsız gəmərə programımızdan təpsili məsmunları da bolsın.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрметік радио ұңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında dövlət əlaqətori uçur işxanəsi, Qonan ministerliyi birlikdə kiçik tipdəki şəxsi uçurna bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurna qoğdaşını addiylaşdırış tədbiri toğrusuriki belgilimini elan qıldı. 2026-cı ilin 9-cı ayının 1-ci günüdən başlap yolqa qoyuldu. Dövlət əlaqətori uçur işxanəsinin əlaqətər məsuli mundaq dedi. Belgilimə tüzüş, şəxsi uçurunu qoğdaş qanundiki alaqdar tələblərini əməliləşdirişdiki muyum tədbir bolub, şəxsi uçur bixətərliki tövən çikini saqlaş bilən bilə, kiçikdiki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının belgilimiki uyğun tənərxini tövənlətib, kiçikdiki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu qoğdaş səviyyəsini östürüb, otra, kiçik, mikro karxanlarının yenilik yaratıb tərəqi qilişini qanunçılıq kapalitigə iyi qilişqi paydlıq. Belgilimdə mundaq aydınlaşdırıldı. Kiçik tipdiki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılar 100 min adamğa yetməyidigan şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarını göstərdi. Şunun bilan billə belgilimdə kiçik tipdiki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu bir tərəf qılış qaydası qatarlıqlarını addiylaşdırış tədbiri. Kiçik tipdiki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının məcburiyyətini ada qılışını addiylaşdırış tədbiri həm də nazarət qılış başqırış tələbi qatarlıqlar aydınlaşdırıldı. Belgilimdə mundaq oturğu qoyuldu. Karxana alaqdar ictimai təşkilat, kəsbi aparat qatarlıqlarının tərbiyələş, leksiya sözləş, qanunnu umumlaşdırış fəaliyyəti. Məsləhət veriş, yetəkçilik qilish qatarlıq şəkillər arqılıq kiçik tipdəki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu qoğdaş iqtidarı və səviyyəsini östirişigə yardım veriş kerak. Şəxsi uçurunu qoğdaş məsuliyyətini ada qıldığın tarmaqlarının kiçik ki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarını bexətər, qolaylıq, şəxsi uçur bir tərəf qılış ul əslihəsi, texniki quralı, məsləhət veriş mülazimeti qatarlıqlar bilan təminləşigə ilham verib, kiçik tipdəki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının belgilimigə uyğun tənərxini tövənətiş kerak. Belgilimidə qoşumçu hüccət şəkildə kiçik tipdəki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu qoğdaş, belgilimigə uyğun iqtisadi təftiş qılış, öz-özünü təşkirüş cədvili. Kiçik tipdəki şəxsi uçurunu bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu qoğdaş təsirini baxalaş cədvili bilən təminlənib, kiçik tipdəki şəxsi uçur bir tərəf qılğıçılarının şəxsi uçurunu qoğdaş, belgilimigə uyğun iqtisadi təftiş qılış, şəxsi uçurunu qoğdaş təsirini baxalaşqa qolaylıq yaradıldı.

0: yastını yolqa qoyub, eliş və qarz beriş kəsbini basqışlıq əlalaşdırıb təngşidi. Bu qitim yıngdın köpəydilgən üçtörlük turalğı amivi fondını eliş kəsbədə öycay mülazimətdə haqqı, optimobil toqtutuş oranı setiviliş, turalğı məqsus remont məbliği eliş dairisigə kirgizilidi. Ürümçi şəhərlik turalğı amivi fondını başqırış mərkizi toplaşdırıp başqırış bölümünün muavın başlıqı Wang Tientian tonuşdurup mındaq dedi. Yeniden köpeytilgen turalgu amivi fondını eliş kəsbi, şehirdeki kon oltıraq rayonlardaki öylərini məxsus remont qiliş, ahallarının kündelik əmin öy çıxımıqa dəl cayda odullaşdırıb, turalgu amivi fondi öy setilişdə məxsus işiltişdən əmin öykü ortaq işiltişkə özgərtildi. Məzgür şehirdeki öz oltırdığın öyüba işçi xizmətçilə hər yili bir qitim turalgu amivi fondi ilib, öy cay mülazimətə haqqını tapşırısı boludu. Bir ailədə işki yürüş və onundan artıq öy bolsa, ərxotun işki tərəb bir qitimdən alısı boludu. Oxşaş bir yürüş öygə bir yılda pəqət bir qitimlə alısı boludu. Əmili çıxım somısı boyucu alsa, ən yuqır bolğanda 3000 yuandan işib getməsikə gerek. Məzgür şəhərdə yıngdan selinğan tavar öylərinin yürüşləşkən optimobil ıskılatıqı seti olguçıla, toxtam imzalab bolğan dinkin, işki yıl işçi də, Optimobil ıskılatının əmili setviliş bahası boyunca bir qitim turalğı amivi fondi ilişini iltimas qılısı boludu. Ən yuqır bolğanda 100 min yuan ilişki boludu. Bununla başqa yeni siyasətdə konu öyge qarız beriş yıl çəkidə əmini bir tayaqda həydəş çəklimisi əmildən qaldırılıb, nimkəş öy setviliş şərti soğur dərəcədə tövən edildi. Asıldaki siyasetteki yıl tarihi 30 yıldan aşkan öyle kabul kılınmaydı odigen belgeleme, karıs müddetige öyünün yıl tarihini koşkanda en uzun bolganda 60 yıldan işip getmeslikke tanşılıp, tihimi köp ama amivi fondi tüven ösümlik karıs buludun bahriman buludugan buldu. Ürümçi şehirlik turalgu amivi fondunu başkuruş merkezi karıs başkuruş bölümünün muavın başlığı Fan Yüting tonuşturup mındak dedi. Qaytı soğudilişidigan turalgı öyünün yıl tarixi çeklimisi kən qoyu etildi. 1995 yıldan burunqı öylərge turalgı amivi fondi qarzı ilişqa ruxsat qılınmaydı. Bu qitimki siyaset tanşelgen denkin 95 yıldan burunqı öylərgimi turalgı amivi fondinin qarz ilişini iltimas qılsa boludu. Hörmətli radio dinləyicilər, qanunsuz kamera proqramımızı davamlaşdıratımız, proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anlığaş dostlarımızın yenə davamlıq uçurlarını yollab turışını qızğın qarşı alırıq. Vision sipimizğa kəlgən uçurlarğa qaraydığan bolsaq, Sökrə xanım proqramımızı yaqtırıb anlayıb toxuş kəpsiz qarşı alırıq. Turğun əpəndim toxuş kəpsiz qarşı alırıq. Turğun əpəndimin avazlı uçuru. Bizə
1: Kulan Bekat'ın karıştırıbına Saksılar kanı icra kutu Şöbristan'la Asya Kentar Tiyan'da Yoldurik Mangbol Kükkü Mükabete Parlak Sözüme
0: Boldu dikkat kılaylı ya. Meyli katnaşlıkçılarımız bolsun bolsun çokum katnaş gayrısı gira yaklaylı. Piyadlığa anlık yol bireyli. Piyadlığa mı piyadlığa yoludun ötken çağda şu maşınlarınki yürüyüşü gibi bir kolaylık yaratıp telefonlarla karmayı aldık yani Әмді алды кейіні сүретіні асылатмай, әбір тезірақ өтіп кеткен болсақ, әміміз бір-бірімізге маслашқан болсақ. Абдурахман Сомкичи, хүш кепсіз қаршы алымыз, ғолчы 10-ші районның алдырки yolla rawan, Данияр Яқшыму, хүш кепсіз, Абдурахман әпендім, келген қадымыңызге мүбарек болсын. Abdikerim əpənimnin avazlıq uçarı. Abdikerim əpənim, xoş gəlmisiz.
2: Yol xəbər Daniyar, yeşil yoldur, qərb bacaqı yoldur, yoldur avan.
0: Şin Fusimlik anlıqçımız mı programımızını yaxdırıb ana edib toxuş kəpsiz qarşalımız. Qashqar Xadimi şəhər çıraqda maşilla köp, şopır dostla diqqat qılınla digən uçurni Sıdıqcan əvətib toxuş kəpsiz qarşalımız. Əmdə yollanın əhvalları qırapa qaylı, dostla. Hazır 15-dən 11 minut ötübdü. Hazır tosılğan yol biləklərdən Cichang Gaosu ayrıdırım yuqır sürətli taş yolu. Qaribdən şərq qırap manğan yolunuş, Yağış materialları zavutu körük imiş o tərəbdə maşınlar intan köpkən. Tayyuan şimali yolu cənubdən şimal qırapmanğa yönüşdü mu maşınlar köpkən. Sucu şərqi kutusininki qoşumçu yoludu mu maşınlar köp tosluşba. Ösmü kisəlikləri doktor hansının aldı. Əmdə say yolu cənubdən şimal qırapmanğa yönüşdə. Guanghui körükdən qızıltaq qırapmanğa yönüşdə tosluşba kən dostlar. Üçüncü körükte mi tosluş selba? Üçüncü körükten şükmüşü Longchuan kutisi terapki karap manga yönüştü maşilla köpken. Anıballa saklını saklaş doktor hansının al demişti. Sen şahansı terapler mi?

Qadalik dostlar, işçilər uyuşması sadası səyibisini anlaşanlarını qarşalımız. Təklimakat qumluqının şimali çetidiki çöl bayavanda ғərbnin qazını şarıqı yetküzüş energiya çoğun tumuri şarıq plan ғərbnin toğrısıqı kesip ötüdü. Bu, gayet zor gaz yolunun mənbəsi də bir neft işçisi 18 yılını bir gündək ötküzüb, birinci səbdə çın durub, hünərvən ruhi arqılıq texniki qiyin ötkilidin ötüb, məsuliyyətini zimmisigi iliş arqılıq, energiya bixətərlikini qoğdab, kollektivini yetəkləb, köp türlük dövlət dərəcilik noxtılıq quruluşlarını muvaffaqiyyətlik tamamladı. O dəl 2026-cı illik məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkücü. Şinjan Huayu Neft Gaz Kuruluşu Çekli Şirketi Kuduk Geziş Meşgulatını Tamamlaş Kuruluş Bölümünün Muavin Cinglisi, İnjiner Dai Yongtao. Bugün biz onun Çöl Cezire'de yıldız tatıp, əməli işləb arzusunu əməlge aşırış çariyanıdaki küreş hikayesini anlayımız. Kimin 8-ci ili Lanzhou Baylıq və Muhit Kəsbi Texniki Şöyüyənini pütürgən Dai Yongtao, vətəngi neft təqdim qılımən digən əsli məqsədini qəlbəgi püküb, tarım çöllükdiki neft-qaz birinci sepiyə çonqor çöküb, şunundan başlayıb quduq qeyziş məşğulatını tamamlab, neft ilişini sınaş xizməti bilən üzül məsirişdə bağlıdı. 18 yıldan boyan o, başdan axırı işləb çıxırışının birinci sepidə çın durub, çöl bayavəndiki cəpalıq Muhit. Yuqori besimliq gaz quduqining murakkab ish holati oldida azaldan kayniga chekinib baxmadi. Mashg'ulot besiq mazgilida u uda necha oy naq maydonda yetib qopib, kuniga o'tir hisob bilan 12 soatdan ortiq xizmat qilib, japa ko'rsatkichlarini quduq qezish mashg'ulotini tamomlash yo'nalar san'atining bexatarlik ko'rsatkichlariga almashtirib, har bir yuqori besimliq gaz quduqi qezish mashg'ulotini tamomlab, uskunlarning quduqqa o'ngishlik tushirilib, bexatar ishlab chiqarishga kirish turilishiga kapalat qildi. Dai Yongtao quduq qezish mashg'ulotini tamomlash qurilishi sohasidagi texniki tayanchisi bo'lib sifati bilan texnikaga chuqur cho'kib, dadillik bilan yangilik yaratdi. U neft-gaz kasbida texniki yangilanishning tez ekanligini obdan biladi. Yangi bilimlarni tirishib o'rganish, yangi texnikalarni tadqiq qilishda chin turib, 2 yil vaqt sarf qilib, yuqori besimliq gaz quduqi qezish mashg'ulotidagi qiyin masalalarni hal qilib, maxsus mashg'ulot qoidasini tuzib, mashg'ulotning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini zo'r darajada o'stirdi. 2025-yil davlat ichidagi tunji 10 ming metrlik chuqur quduqdan iborat davlat darajalik nuqtalik qurilish oldida u kollektivni boshlab texnikalik bo'g'ma holat va qatma-qat xirislarga bevosita yuzlanib, naq maydonda yetib qopib, qattiq sinovlarga bardoshlik bera oladigan kasbiy iqtidori va qaysar irodasi bilan o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, neft sinash, quduq qezish mashg'ulotini tamomlash vazifasini muvaffaqiyatli tamomlab, davlatning chuqur qatlamliq neft-gaz tekshirish etish ishlariga to'kib qo'shdi. Xizmatdoshlarining nazarida Dai Yongtao qattiq sinovlarga raqobat e'lon qilishga jur'at qila oladigan boshlamchi. Shundaqla o'z tajribalarini yo'shirmay o'rtoqlashadigan yaxshi ustoz. U xizmatda ehtiyotjon inchiki bo'lib, texniki jihatdan texnik mukammallikka intilib, jiddiy, qiyin, xatarlik, og'ir vazifalarga yo'liqqanda hamisha eng avval atakaga o'tadi. Shuning bilan birga kollektiv qurilishiga ahamiyat berib, yosh ishchi xizmatchilarga sabrchanlik bilan yetakchilik qilib, texnika va tajribalarni qilchi qoldirmay o'rgatib, texnikada qattiq sinovlarga bardoshlik

Qadirlik dostlar, sizge rahmat etkun ba programımızdan tırıt soda çeklik şerikti alayı talep kılgan. Emde de ikdanla programımızdan başka mezmurları da bolsun. Sakçı avtomobili uşkandak yürüp hayatlık yolu açtı. Çakılık kungan idarısındaki sakçılar tuyuksuz yürek kesli kozgulup kalan ammini muhabbetlik kutkuzdi. Yettinci ayının 26-cı günü Çakılık Nailik Kungan İdarisi Utam Yezlik Sakçıxana təvəlikdiki Şinşin yolu da bireylənin tuyuqsız yürək kesili qozğılıb, çıray tatırıb, nəpsi qısılıb, mağdur sızılınıb, hayatta xətər içi də qağallıqı toğırsızdiki ciddi məlumatını tapşırıb aldı. Xəlliq sakçıları nəx meydanı yetib gəlgəndə 120 ciddi qutquzuş avtomobili tex kilib bulamıqan idi. Lekin bimarının kesəlik əhvalı da qılçilik saxlab duruşqı bulmaydı. Bir sekund ösümü, əhvalı eğrilişib ketişi mümkün idi. Saqçılar dərhal bir qararığı kelib, onu saqçı avtomobiliği yöləb çıxırıb, saqçı gödükünü yanıratqınıca uşqandak doktorxanığı elib badi. Ola bimarının doktorxanığı apırıb, onun doktorğu körünüşü üçün numur elib, təkşürüşki birli kirib, ailə əzaları bilən alaqılışıb, bimarının kesəllik əhvalı turaqlışıb, hayatı xəyibdən qutulğanğı qədər yenidən ayrılmadı. Doktor, xalq saqçılarga sel keçikken bolsa, bimarının aqibetigi bir neme demek tes bulduğalıqını etdi. Çaqılıqtiki xalq saqçılarga rahmet. Sila saqçı avtomobilini qutquzuş avtomobiliga aylandırıp, saqçı əvətdiş sür etini canlı qutquzudugan sür etke aylandırdıqla.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdiki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdın məlumat anıldımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 selsiyə qradus qıçə. Altayda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava, içilədu temperatura 12-dən 24 selsiyə qradus qıçə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağdu, temperatura 16-dən 30 selsiyə qradus qıçə. Qulcidə hava uçuq, temperatura 18-dən 31 selsiyə qradus qıçə. Bortalada azıraq yamğur yağdu, temperatura 17-dən 28 selsiyə qradus qıçə. Qarmayda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava, içilədu temperatura 19-dən 28 selsiyə qradus qıçə. Kütündə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 21-dən 30 selsiyə qradus qıçə. Şixənzidə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 18-dən 28 selsiyə qradus qıçə. Sancıdə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 18-dən 29 selsiyə qradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 selsiyə qradus qıçə. Turpanda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 27-dən 35 selsiyə qradus qıçə. Qorluda hava uçuq, temperatura 21-dən 28 selsiyə qradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 32 selsiyə qradus qıçə. Atışda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyə qradus qıçə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyə qradus qıçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 22-dən 30

Yaqında yugurayli ösmürlər 2026 yıllık Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq Tantarbiya Lotariyası Lonqisi Yaşla Ösmürlər Boks Klubu Birləşmi Musabiqisi Nelqi Bekti qaynaq hissiyat bilan başlandı. Bütün Şinjanın hər qaysı jaylardan kelgan 32 vəkillər komandası. 350-dən artıq yaş ösmür boks tənərkəçisi Nelqiga jam bolub, bir meydanda maharet körsətib, jasarat bilan jan tikib elishib, meydanda yaşlıq gücünü namayan qilib, maharetini çeniqtirib, yanımı ilgirilgan halda bütün Şinjanda yaşlar ösmürlər boks tənərkətini umumlaşdırış, taraqqi qıldırışqa haqiqi törtkü bolub, tənərbiya zapas ixtisaslıqları qurulışı asasını puxtiladi. Musabiqa 5 gün davamlaşıdı. Musabiqada 10 yaşlıqlardan 16 yaşlıqlargıcı boğan bir qancı yaş qrupısı təsis qılınğan bolub, hər qaysı dərəcədəkilərdiki bədən eğirliqi qrupalarına ayrıldı. Hər qaysı dərəcələrdiki bədən eğirliqi qrupağa ayrıldı. Birləşmə musabiqada juğlanma nömr musabiq tüzümü qolunuldu. Üstünlüyə erişkən mahirlər juğlanma nömrü boyunca keyinki hal qılğuş musabiqığa kirə alaydı. Ən axırda aldınqı 3 nəfər mahir tanlanıb, mükafat lonqısı, medal, mükafat guvanaməsi tarqıtıb verildi. 4-cidən 8-cigəcə, tənlişib qalsa, 5-cilikcə erişkən tənərkəçilərə mükafat guvanaməsi tarqıtıb verilib, yaş ösmür tənərkəçilərinin faal alığı ilgirilişi, baturluq bilən üstünlükni tanlışışıqa umum yüzlük ilham verildi. Musabiq nəx meydanı tərtiblik bolub, qızğın Kəyfiyyət nəyət qızğın boldu. Musabiqinin rəsmi başlanışıqı əgişib, musabiqi qatnaşqan hər qaysın mahirla tərtib boyca meydanı düşüb maharət göstərdi. Kiçik boksiyorlarının ruhi kötürəngü, kürəş iradəsi üstün bolub, canlıq muş etib, tez sürətdə özünü qacırıb, hücum bilən müdafiəni dəl cayda elib berib, hər qıtımlı qarşılışda puxtı məşiq asası və qatıq sınaqlardan ötələydiğən psixik sapasını namayan qıldı. Nəx meydandaki reper adil reperlik qilib, nomorini dəl cayda hesabladı. Ternerla nəx meydanda yetekçilik qilib, taktikinin vaxtı da tanışıdı. Körümələ mədət berib, alqı sadaları üzülmədi. Bu, boks tənərkitinin sürəti və küçü, can tikib

meydan musabiqını əstaydıl yaxşı oynab, özümnün ən yaxşı səviyyərimni cari qıldırıb, yaxşı nəticələrini qoluğa gəldirmən. Qayrat qılayırıq. Bu qitimqi yaşlı ösmirlər boks birləşmə musabiqisini ötküzüş, Nilqın ayasının təntərbiyə bilən marifinin yuğurulışını çonqırlaşdırış. Umumi xalq bədən çindiqdırışqı törtki buluş. Yaşlı ösmirlərinin mədəniyyət təntərbiyə turmuşunu beyitişdiki mühim tədbiri. Musabiqa kəsibləşkən, qeyliplaşqan musabiqi ölçümü arqılıq bütün Şincandiki yaş ösmür boks həvəskarlarına əlan süpətlik almaşdırış, namayan qılış süpsi hazırlap verib, yaş ösmür təntərbiyə ixtisaslıqlarını qeyzəş və yetişdirişkən ünümlük küş qoşub, Şincanın təntərbiyə işlərinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqı sıcıl törtki boludu. Nelqınayelik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya Sayahat İdarisi Mədəniyyət Bazırı Universal Qanun İcra Qılış Ətirdinin 4-ci dərəcəlik Ali Başqurğucisi Yuan Jing mündəq dedi. Biz musabiqini vasit qılıb, yaşlı ösmirlər boks tənərkitini umumlaşdırıb, yaşlı ösmirlərinin iradisi, pəzilitini tavlab, münəvvər təntərbiyə maislərini sicil qezib, Şincanın yaşlı ösmirlər eğir maharət təntərbiyəsi işlərinin puxtı qədəm bilən alıqı qarab, tərəqi qilishiga haqiqi turtki bo'lishni umid qilamiz. Keyingi qadamda biz musobaqani tashkillash, bexatarlikni kapolatlantirish, mulozamatni udullashtirish qatorliq turli xizmatlarni yaxshi ishlab, musobaqaning adil, tartibli qanot yoydirilishiga butun kuch bilan kapolatlik qilamiz. Bundan keyin biz texniki ko'p a'lo sifatli yoshlar o'smirlar tanarkat musobaqalarini sijil kirgizib, yoshlar o'smirlarning tantarbiya harakatiga qatnashishiga keng ko'lamda turtki bo'lib, badanni kuchlantirib, irodani chiniqtirib, yoshlar o'smirlar tantarbiya ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga uzluksiz turtki bo'lamiz.

Şu gündən başlap bu 17 yaşlıq ösmür bütün ömrünü tuprakka biyqışladı. 1982-ci ili Joyafu Yaponiyaga berib yezi iglik texnikasını öyrəndi. O Yaponiya yezilərinin həmmələ yerdə pul tapıdığan parniklarının varlığını görüb, könlüdə Maushan Kona rayonunun təbii şəraiti oxşub gedidi. Nemiş qı sınab baxmayımız dəb oyladı. 2-ci ili vətəngi qaytib gəgəndə, başqala yük taqqılırğa elektr üskünlərini salsa, o 13 sandıq yezi iyiləkigə alaqadar kitab və 20 tüp savmi mayısını yüdüb elib gəldi. Bıraq, Jurong şəhəri Baytu basırıqı qaytib gəgəndə, dehqala savmini körübmə baxmağaşqa heç kim terişini xalimidi. Bəzlə onu üyüge kirgüzməy, açlıq terimi qosaq toymay vassa, bunu kimgi satımız? Deyişdi. Joyafu ümitsizlənmədi. O, haqsız mayısı bilən təminləş. Bütün jarayanlıq texniki cəhətdən yetəkçilik qilish. Setişqi toluq kapalatlı qilish layihəsini oturğa qoyub, bir neçə yürəkli dehqanı yetəkləb, 9 pon yerdə sınaq qılıb östürdü. Nəticədə 1 mo yerdən qılınğan kirim, buğday terğan 120 yuandan 600 yuanğa örləb, 5 həssə açdı. Tunca ili 10 min yuanlıq ailə barlıq kilib, savmay binası selindi. Saumey naitdi tezla bütün memlekettiki 21 ölkə Abdunum rayonda umumlaştırıldı. 1993-ci ili Joyafu, Jinjiang şəhərlik xalq quruldu daimi komitetinin muavin müdiri boldu. Lekin o təşəbbüskarlıq bilən işxanada oturmaslıqını tələb qılıb, yanıla itizdə işlədi. Təşkil onu işki qitim ölkülük yezigilik pəllə akademiyasının başlıqlıqı östürməkçi boğan bosumu, o çıraylıqca rət qıldı. O mundaq dedi. Namıratlıq və arqıda qiliş bosula vəzibimiz texi orundalmağan buludu. Şikimin işkinci ili Joyafu pensiyaya çıxdı. Başqıla pensiyaya çıxıp huzurlanqan bosa, o təşəbbüskarlıq bilən pidayi salayıdı bilən Jinjiangdiki ən namırat Daejuang kəndigi badi. Aynı çağda Daejuang kəndidə kişi 5 yıllıq kirmi 3 min yuangimi yetməkdi. Kent kollektibinin qarzı ba idi. O, kent ahalarını yedəkləb, kəsbi kooperatib qurub, partiya yacəksi, kooperatib, dehqan ailəsi birləşdirilgən əndizini yolğu qoyub, organik şal və əlasubətlik şaptılını kən göləmdə umumlaşdırdı. O, yana callıqlanın köpxillıqıqı iyə yezi iyiliki üstüdə izdinib, o da 20 yıl dehqancılıq doğrusu işlətmək, ximiyvi oğud işlətmək, şallıqda kiçik hayvallarını 150 xılğa. Quş türünü 98 xılığa yetküzdü. İlgirki namırat tağlıq kent təl döküs qət götürdü. Kent ahalarının kişi 5 yıllıq kirimi 2800 yuandan 47 min yuanga. Kent kollektibinin yıllıq kirimi 5 milyon 200 min yuandan aşdı. 2026-cı ili 4-cü ayının 20-ci günü Qızıl Qoz mövsümü. Dəl Joyafu'nun 85 yaşı kirgen toğulğan günü. Kent yaxşı bir təbrikləməkçi boldu. Amma o, çıraylıqca rət qıldı. O günü şalmayısı setikidiğən tuncu gün idi. O, rezingi ötük, çıx qalpaq kiyib, etiz qırıdı turub, dehqanlığa qolmu qol yetəkçilik qıldı. Joyafu, yeşim, barğan seyri çoğun yıbadıdı. Lekin hərkətdən toxtımısamla, dehqanlığa üçün köpürək iş qılıb bermən, dedi. Mişnə cildin bu yan, Joyafu 3 milyon 500 min modun artıq yerdə yezigilik yeng sordi. Yeng texniksini umumlaşdırıb, dehqallanın kirmini 30 milyard yöndən aşırdı. O, əzəldin dehqalladın bir tiyin mu yetəkçilik haqqa amidi. Yana 1200 yezi pən texniki ixtisaslıqlarını tərbiyeləb çıxdı. 2026-cı ili 7-ci ayının 1-ci günü 85 yaşlıq Joyafu xalıq sarayığı kirdi. Baş şuji Xi Jinping öz qolu bilan onunğa 1-ci iyul ordenini berdi. O mundaq dedi. Dehqanlar meni muayyanlashtirdi. Partiya markaziy komitetimi meni muayyanlashtirdi. Bu ömrüm baxtlik ötdi. Kichik dostlar, Joyafu bo'lmiz bir ömür faqat bir ishni qildi. Ilmiy maqolani bepoyon zaminga yozib, natijasini dehqonlarning uyida qoldirdi. U bizga
bir adam ömrüde özü yaxşı gördüğün işini tapalısa, hem de bu iş üçün bir ömür tırışsa, en bəxtlik boludu deyənini bildirdi.

dostlar. Qış fəslində asmanda ləpəldəb uçub yürgən qar uşqulları intayın çıraylıq. Qeylin qar yerini qaplab, dünya həşbəş tögücə appaq bub gedudu. Ondaqda köpçilik mundaq bir sırlıq məsləgi qızıqıb baxdanlamı? Oxşaşla sudun hasılı boğan muz patisi, pakız, süzük. Onundan qarşı tərəbdiki mənzirini köygülü buldu. Amma qar uşqulları neymiş üçün appaq bulub süzük bulmaydı? Acaba qar uşqulları oğurluqca axıranlıq çapan kiyib alamdı? Muz patisinin kiyimi yox mu? Əməliyyətdən muz bilən qarının mayı deyib ütüləy oxşaş. Həmisi kiçik su molekullardan tərkib tapqan. Azıraq mı pərqi yox? Ulanın rənginin oxşaş bulmaslıqının siri, şəkil və qurulmasının kiçiki yuşurunuqan. Biz adəti körüvatqan muz patisi suunun asta-asta soğub, uyuşşidin hasılı boğan bulub, təkşi həm çın. Qurulması intayın təkşi. Qoyaş nuri muz patisiqi düşkəndə köp qısım nurla bir vasıta ötüb gedudu. Şuna muz patisi qarmaqı süzük göründü. Amma qar uşqonları pütülləy oxşumaydı. O, uyul muz əməz. Bəlki, sansızlıqan uşaq muz kristali, paxbayğan su tamçıları və havanın bir kişinin hasılı boğan. Hər bir tal qar uşqunda nəpiz həm inçiki sızıqçıla buldu. İçigən nurğun uşaq çak və hava yoşurunğan buludu. Quyaş nuri qar uşqullarıqı düşkəndə nur bivasta teşib ötənməkdu. Sansızlıqan muz kristali bilən hava arısıda üzliksiz nur qaytırdı və sundurdu. Quyaş nuri yatıqıl rənglik nurdan tərkib tapqan bulub, barlıq rəngdiki nurla təkşi qaytırılğandan kiyin sap ağ rəngi kırıdı. Mana bu, qar ağ, muz, süzük buluşnan siri. Qandaq, intayını qalitim ikən?

0: Жаншан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан Доумаңдыки еңі үйла сетилишке башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйла ба. Юлдук соғат кылынды. Соғат кылындыган көлемі көп болганда 40 квадрат метр келеді. Юлдун өсіңізде баштангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоңбаза ишкен докторканы билан болган аралыгы 10 минут. Кызык линия телефоны 0991 613 99 99. Еңі үйні алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kiləng.

2026 yılı 6 ayının 1-ci günü Jaşan Nayerlik Qatnaş Transport İdarısının Qanun icra qılğıcı xadımları Qanun icrasını təkşürüş arqılıq JOX'nın Şovye Pən Texniki Qurohi Paycaklik Şirketinin Loyan Şov Şirketi Qaraşlıq bir numar taqtısı şu numarlıq kiçik tipteki yani akırk numarı 1 CAF 2 ondakin akırk numar 1 buğa numarlıq kiçik tipteki pikap naydab Torus Pısı arqılıq 3 yolucini toşuq gelişip Nanyang şəhərinin Şıçı nahiyasının Şüçang şəhri Yüzhou şəhri Hongchang bazarığa toşup gelip Torda avtomobil çakırış ticareti bilen şuğullanğanlığını baykağan. Şovye Pən Texniki Qurohi Paycheklik Şirketi Loyang Şöbü Şirketi Torda aldın kilişiş kira avtomobili ticaret icazet namisige erişken bulup icazet berilgen ticaret rayonu Loyang şehri. Təkşürüş arqılıq Şovye Pən Texniki Qurohi Loyang Şöbü Şirketinin başlanış ve ahırlaşış noktası da icazet berilgen ticaret rayonu da Torda avtomobil çakırış ticareti bilen şuğullanmasıqta kanun kılap kılmışını sadır kılgalıqı inıqlanğan. Jaşan Nayerlik Qatnaş Transport İdarisi Xına Ölküsünün Yol Transport Mämuriyeti Mämuri Caza Ölçeş Hukuki Ölçümüdün paydınlıp Torda Aldın Kelişiş Kıra Avtomobili Ticaret Mulazmetini Başkuruş Vakıtlıq Çağrısı 35. maddesinin 1. tarmıqının 4. türüge asasen Şuyu Pən Texniki Qurohi Çeklik Şirketi Loyang Şöbü Şirketi'ge 5000 yuan cerimanı koyuş Mämuri Cazası bergen. Hem de kanunu xılap kılmışını tüzütüşkü buyurgan. Cezalaş uçurunu avtomobil təvəcaydaki katnaş transport məsul tarmıqı yollab nazarat kılıp başkuruşunu küçəytişki buyurgan. Loyang şəhərli katnaş transport idarisi Şovye Pən Texniki Qurohi Paycheklik Şirketi Loyang Şöbü Şirketinin tüzütüşkə heydəkçilik kılıp diloğu çetişlik avtomobillarını qaytırıp gelip şopurlağa ibret tərbiyəsi ipbağın. Hem de belgilimigi uyğun ticaret kılış vədinamisi çıxarğızgan.

0: 99 99. Yeni ünü aldın seçiş icazet numarı 202 66 50 10 20 02 87.
1: Bulduğunda xosanlıqlar ilaladıkın qaytıp geldi qamdımında bir uçur ba. Bu uçurunu sizlarga buruq aldı biteli baldır xoşuqaşdıranlar.
2: Yetkiz itimdə. Goyen Bengontiyini ilan kılgan 2026 yılı kısmen bayramlık dem iliş günlerini oranlaştırış doğrusetki uxturuşka asasen 9. ayının 25. günü, yani cümadın 27. günü, yani yekşembe keçe Zhongqiu bayramlık dem ilişki koyup berildi. Nöbette, Beijing-Şanghay yukarı süratlik tömür yolu. Beijing-Şanghay tömür yol liniyasidagi 200'dan artıq nöbetçi poyezdning poyez biletini aldın kelishib setibilish mulozimatini sınaq nusxasi nuqtasi qilinib yangidan ko'paytirildi. 7 ayning 28 kunidan boshlab Zhongqiu bayrami mazgilidagi nöbetçi poyezdlarning biletini aldın kelishib setib olgili bo'ladi. Ehtiyojliq do'stlar soatni yaxshi to'g'rilab vaqtida aldın kelishsa bo'ladi, ha biletni.
1: Bo'ldi. Uchirlanimi anglatdi qonda bo'lsa, yana yo'l uchirlari qarsaq Azırma 5-ci körük qaribdan şəhəri qarab manganda maşın bək köp tosulışba qarşı tərəf asa saravan deydu. İhbara, ihbarını uçuri.
2: Mağım yolla bir anlamadım.
1: Buldu Muzaffar, siz gümə vət bireyli Pərmuda xanının ki uçurunu deyisiz. Hu, mana, telefon numarını.
2: Dongjingchang yolu da maşalla köpəməs ravan deydu,
1: ha? Buldu, ayka yayı.
3: Dongjingchang Kızıltıraq da abza qarab manayın üstü maşınla azıq gəncə bazı ozana da.
1: Maqul.
2: Onun ki, xualin kötürümü körükdən Könəngə oca kirişi qızıqı çibək tosulub gitibdi deydu abla.
1: Maqul, yana gəni toxti.
3: Salam, salam, Zöhrəcəm, yaşar yaxın, yaxınsa.
2: Yaxşı mı?
3: Ben
1: kaynağı işten, yamgur kaç yere fazla nöldürdü aylandı. Nöldürdü dediniz, orası mı ya? Kızınız kaçta körün kettin mi? Onda bası anlıqıcılar bana, hazırma Dongjingchang yolları mı ravandıp insanın diye anlıqıcımız şu uçurunu belgen kentuk, ha?
2: Doğru.
1: Şimdi kalıp ben de, ma xualin körü ki, şimaldın canı okumağanda, kanan gavca kırışı, kızımı vekşi tosul kitipdu, ablanın belgen uçurayı paylanıp kaylanla.
2: Xotan şəhərinin Navaq yolu mu ravan ikən,
1: hə? Boldu. Əmsə proqramımızı müşahidə axırlaşdırıb sizlərə xoş deyidigan bolduq. Anlıqçılar yaxdırıb anlığan əmmanlığa köpdən köp rəhmət.
2: Doğru. Proqram riyasətçiləri Zöhrə Kerəm bilən
1: Yaşar Yalqın. Xeyr xoş, aman bu qayslar.
2: Xeyr xoş dostlar.

0: Tən tərbiyə qızğın həyat iştirakçılarının ortaq tanışı.
1: Sağlamlıq, həyatqı muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalayırıqan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsirki çolpanlarının təsirlik hikayeləri.
1: Sağlamlıq savatları və çiniqiş usulları manı bu yerdə.
0: Özügə məsuliyyətçan kişilərinin xas tanışı.
1: Rəqabətə tolğan müsabıqə meydanıdan sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetkizgüçi
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Yüz Yedir Tört Katna Senet Radyosu'nun bir vasıta anıtılatkan Tən Tərbiye ve Sağlamlık programımızı dağımlaştıratımız programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapçısı Sılu Şitin'de maskalemde anıtılıdı. Anıtıcılarımızın programımızı Sılu Şitin əksirimi anşin karşalımız. Dostlarımız iqtanla dağımlıq Tən Tərbiye haberlerdi bolsın.
1: Xalqara Qarğı Yetiş Birləşməsinin bütün tür dünya lonqısı müsabıqısı da dövlətimiz komandası 7-6 medal qeyrişdi. 7-ci 28-ci günü 2026-cı illik Xalqara Qarğı Yetiş Birləşməsinin bütün tür dünya lonqısı müsabıqısı ayaqlaşdı. Ən axırqı bir müsabıqı günü də dövlətimiz komandasının Wang Zifi, Shen Li Hao qrupsi 10 metr arlıqqa yel miltiq bilən qarğı yetiş arlaş kollektiv türüdə çempion boldu. Du Yuchen Zhang Changhong grupsi ikincilik erişti. Qi Ying Sun Yunun grupsi köp yönlüşlük uçar diskini qarğı etiş arlaşma kollektiv türdə kümüş medal erişti.
0: 2026-cı illik müsabiqə fəslində 10 metr arlıqqa yel miltiq bilan qarğı etiş arlaş kollektiv türdə yeng müsabiqə tizimi yolğa qoyulğandan kin Wang Zifei Shen Li Hao grupsi dünya lonqısı müsabiqəsinin İspaniya Granada bekti ve Germaniya Münhun bekti de çempion boldi. Bu beket müsabıqıda çempionluğa erişken denkin, ola bu türdeki dünya lonqısı müsabıqısının tarmaq beket müsabıqısı da o da şiqetim çempionluğa erişken idi. Wang Zifei Shen Li Hao grupsının çempionluğa erişiş neticesi 505 halkı boldi. Du Yuchen Zhang Changhong grupsi 0.14 halkılıq azğını parıq bilen ikincilik erişdi. Hindistan'nın Maskar Delon grupsi mis medalğa erişdi.
1: Köp yönelişlik uçar diskini qarıq etiş, türe arlaş kollektiv hal qılğıç müsabıqısı da Avustraliyanın Welt Penny Şimiz grupsi 37 numar bilen dünya rekordiga yetişip elip çempionluğa erişti. Devletimizning Qi Ying Sun Yunun grupsi 35 numar bilen kümüş medalğa erişti. İtaliyaninki Fa Fabrizi Yichi grupsi mis medalga erişti.
0: En ahırkı medal tizimlikide devletimiz komandası 7 altın medal, 6 kümüş medal, 5 mis medalga erişip, cemi 18 medal bilen birinci orunda durdu. Bunun içinde yel miltiq, yel tapancı müsabıqısındaki 10 türde devletimiz komandası 7 altın medalga erişti.
1: Dövlət Tən Tərbiyə Baş İdarəsi Qarğı Etiş, Oqya Etiş Tənərkitini Baş Quruş Mərkizinin müavin müdiri Wang Lian tonuşturup mundaq dedi. Bunundan burunki Münhun bekiti müsabıqısı da devletimiz komandasının bu növbetlik müsabıqıdaki işbadesi yaxşılınıp yel miltiq, yel tapanca 10 türde 4 altın medal aldı. Gerçi bazı asaslıq rekabetçilerimiz bu qitimki müsabıqa katnaşmağan bolsa mu, lekin komanda azalarının umumi işbadesi yenila bir kadar normal buldu. Bu aldınki bir mezgirlik texniki məşqi ve iddia cahatki tanşaş bilen məlum derecede münasibetlik.
0: Uçar diskini qarğı etiş 5 türlik müsabıqısı içində dövlətimiz komandası 4 türdə həll qılğıç müsabıqığa kirib 1 kümüş medal, 3 mis medalğa erişdi. Bu bekat müsabıqa axırlaşqandan kin dövlətimiz komandası mahirləri qısqa vaqt tanşəş və bədən iqtidarı məşqi elib bardı. 8-ci ayın başlap Asiya tənərkət müsabıqısı üçün yığılıb məşq qılıdı. Hürmetli radio dinleyiciler programımızda da olmuşturatımız qani dostlarımızdan kelgan
1: uçurlar qaraymiz.
0: Opkiram efendim, Nanyang Fu Gasfonda uçuratda ishki mashin bakka yo'llar avon ekan deb
1: turibman. Rahmat.
0: Ovozli uchuring.
2: Real baylanmi sistem nuravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Bagan uchuringiz qan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, dostlarimizdan Xing Fu ismli onlovchimiz programamizni yoqtirib onlay aytibdi. Yana qaraydigan bo'lsak, rahmat Jumush Info mush uchuringizni ko'rib shundoq xush bo'ldim. Bizningki mush programmalarimizni izchil
1: mayrat degan bo'lsin,
0: shundoq mayrat degan bo'lsin, tushib olsun, kashib olsun, toki mush radio tugigacha
1: izchil anglab
0: kelyotgan, to'liq anglab kelyotgan anglovchilarimiz ko'pdan ko'p rahmat bizni qo'llab bag'ringizga. Mamat Pichon ismli anglovchimiz Shivining kentir birki Molligrin Abdullarni maqsad etish o'rindan

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Anlatqının bir yüz yetirə tört qatnaş sənət radiosundan bivasitə anlatılıb atqan
1: Tentərbiyə və sağlamlıq proqramımızı.
0: Hoşamdı futbol xəbərinə qarap aqay.
1: Qani? Zidane Fransiya ərlər dövlət futbol komandasının baş treneri oldu. 7-nin 28-ci günü Fransiyalı futbol mahiri Zidane Fransiya ərlər dövlət futbol komandasının baş trenerliyini rəsmi üstünə elib. 2026-cı illik dünya longsi futbol müsabiqəsindən kən vəzifəsindən qalğan Deşanın ornığı çıxdı.
0: 54 yaşlıq Zidane topçu dövrdə Fransiya komandasını başlap 1998-ci illik dünya longsi futbol müsabiqəsi və 2000-ci illik Avropa futbol ləvhət alışış müsabiqəsində çempion bolğan. Yəni 1998-ci illik altın top mükafatına erişkən. Tiernerlik hayatında o iki qetim Xanlıq Madrid komandasına yetekçilik qilib, komandını başlap o da 3 müsabiqə fəslində Avropa çempionluğunu qolğa gətirgan. Həm də iki qetim İspaniya A dərəcəlikli futbol birləşmə müsabiqəsinin çempionluğunu qolğa gətirgan. Deşan 2012-ci ildən başlap Fransiya komandasına tiernerlik qilib, komandını başlap 2018-ci illik dünya longsi futbol müsabiqəsinin çempionu. 2020-2021 yıllık müsabık fəsildeki Avrupa Devletleri Futbol Birleşme müsabıqsının çempionu bolğan. 2016 yıllık Avrupa Futbol Levhet Alışış müsabıqsı ve 2022 yıllık Dünya Longsi Futbol müsabıqsı da ikincilikke erişken. 2026 yıllık Dünya Longsi Futbol müsabıqsı rinkin Deşan Fransiya komandasıdaki 14 yıllık tiernerlik hayatını ahırlaştırdı.
1: Fransiya futbolcular cemiyetinin tanıştırışça Zidane Fransiya komandasını başlap yeni bir növetlik Avrupa Devletleri Futbol Birleşme Musabıqısı, 2028 yıldaki Avrupa Futbol Levhet Alışış Musabıqısı ve 2030 yıldaki Dünya Longsi Futbol Musabıqısı gibi tayarlık kıladıkken.
0: Hoş, dostlarımızın kegen uçurlar. Qarapaqaylı Abdikerim əpəndim Çimaşan yolları rağvan depto. Onunun başqa ғarbi şisən köçüləri 104-cü tən yolları da maşinlar səhkü toslış bağ depto. Dostlarımız uçurlardan önümlük paylan qaysılar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Brigiz Teatrı tötü qatnan sanat radiosidan bevasitan tulatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasını davomlaştıratımız.
1: Qadirli qanlıqçılar, tan tarbiya va sağlamlıq programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı aptisi Siloşu tengdi mas qadamda anlatılıdı. Programımızni Siloşu teng aptisi dimi anlaşılan qarşalımız. Şarap,
0: ona xosu əmlik edemlerimizde dostlarımızga savatlana sözləp bəgən bolsa, müş ətdigənlik tamaqda pəqat süt bilən tuxum yeşilə tavsiya qılınmaydıgən dostlar. Әттігенлік нашытыры пәкәт сүт білін тұхым есі озықлық етерлік болмайды. Бір кече әзім қылыш арқылық емеклік қорап түгейді. Әттігенде қан шекері бір қадар төвен болады. Әгер нашыт қылмай қан шекеріні толықлы мұғанда, гелокозіне энергия мәнбәсі қылыдыған үрек, мен үжайырларының айаты күчі етішмей, асанла рои халыты начарлышып, арғынлық ес қылыды. Сүт білін тұхымда герчі ақсыл мол болсы мұ? Lekin ula təminligən əla süpətlik axsıl bədənni yetərlik energiya bilən təminləyəlməydi. Bədəndə gelokozı kəmçil bolsa, küştüm burun uyqısı kirlidigən, ruhsız pop qalidigən əhvallar görülüdü. Şuna ətigənlik naçtada, süt içib tuxum yeş bilən bir vaqtda, umaş, momu qatarlıq asasıq yeməkliklərini maslaşdırıb, energiya toluqlaş, ən yaxsı yana bir ülüş, köktat qoşuş arqılıq, ozuqlıqını texmo tanqınlaşdırışımız gerək.
1: Qoşanlıq uçularımız əmdi, yaz pəslədə yuqur temperaturlı qavaray körülgəndə bədəngi su toluqlaş bilən birgə ilmi su içkimi diqqət qılış gərək. Yəndən biz bu yaz pəslədə diqqət qılışıq deyirsik, bir qançılığa əskəpmələni diqqətinləğı sunumuz. Bunun üçün yəni bayam deyilgəndə qanlıq uçularımız, əmmuş hava sip getib atqan, müş yaz pəslədə yuqur temperaturlı qavaray körülgəndə bədəngi su toluqlaş bilən birgə ilmi su içkimi diqqət qılışımız gərək. Yəni birisi bolsa, əgər çınaqqandik,

0: Hörmetli radyo yanlığıcı dostlar, amalvan mışı sırtlağı çıqa vaqtdamda hazır sayadının yuqır pəlli məzgili ürümçüdü mu sayadçilə xeyli köpşündə mu nəqli barayli əmdə mavo özü avtomobilə edəb sayadki çıqqan dostlarını uçurtub durmuz. Şunlaşqa amalba aile maşin səydimək amivi qatnaşını talısaq biraz kolaylıq dəb oylayımız bir yələgi bağanda hazır. Şuna amalba amivi qatnaşını tallanla dostlar bulub mu? Mışı da baza, işkinci doktorxana ətraplarıqı bağa vaqtda, sənşxanza ətraplarıqı bağa vaqtda. Vanko ətrafıqı bağa vaqtda çoxum amivi qatnaşını tallısanla, əmdə yollarda maşınlarının sanı biraz azlısa, qatnaş besimi yenikləydi, yolla texmə ravan buldu digən gəpə. Qatarlik radioyanlıqçı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız deqtanladı bolsun.
1: Deqtanladı bolu vaqtını səpirinizdə biz sırdaş proqramımız.
2: Səpərdiki mundışış ən köngüllük. Qanikilin mundışaylı, sırdışaylı.
3: Səpərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlav atamsız.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Hörmətli radio yanlığıcı dostlar, əmdə deyiqtanlar tövəndəki uçurladı bolsun.
5: Örümçi Lopnur yuqarı sürətlik taşoli tövəngi yürüş liniyasının 66 kilometrdən 68 kilometr gıcı bolğan bölgədə qatnaşqa vaqtlıq çək qoyuş toğrusidki umumi xuturuş. Örümçi Lopnur yuqarı sürətlik taşoli tövəngi yürüş liniyası, yəni Korlodun Örümçəgə bolğan yönlünüşünün 66 kilometrdən 68 kilometr gıcı bolğan bölgədə aptap tosadığan lapas pulat əgmi cihazını quraşdırış quruluşu qanad yaydırılğaçqa bu yol bölgəni vaqtlıq putullay taqap qatnaşqa çək qoyuş qarar qılındı.
0: Alaqdar işləri tövəndikcə uxturuldu. Qatnaşqa vaqtlıq çək qoyuş vaqtı 2026-cı ilin 7-ci ayının 30-cu günü saat 3-dən 6-gəcə olub, Örümçəl 8 kilometrə qədər bolğan bölgə bütünləy taqılıb quruluş qılınıdı. Qatnaşqa çək qoyulğan məzgildə barlıq avtomobillərin 108 kilometrə qədər bolğan bölgə bütünləy taqılıb quruluş qılınıdı. Qatnaşqa çək qoyulğan məzgildə barlıq avtomobillərin yürüşü mənə qılınıdı. Demək dostlar, məşə proqramımızda uxturulğan yollardakı məsələn özgürüşlər, şundamı yürüş şəklində bolğan özgürüşlər yoki remont qılındığanlığı toğrusidiki özgürüşlərə diqqət qılışanlarını təvsiyə qılımız. Demisi hazır sayat vaqtı nurğun dostlarımız, minib baxmağan dostlarımız,
5: məşə
0: örümçülüb nur yuxarı sürətlik yolda minib cay-caylağı verib sayat qılışı mümkün. Vaqt gəlgən vaqtda əmdə bir bilməy kirib qalıb ayət saxlab qaldıq iş bolıb qalmışdı nə. Lakin quruluş vaxtını aytdı qısqı ikən 3-dən 6 gecə.
5: Doğru. Birdən içində.
0: Birdən içində quraş kirib qaldı ikən. Örümçə şəhəri Arşan qərbi yoludakı şəhər içindəki kəndləri özgərtiş turunun 20-dən

0: көпірәкі тамамланды 10-ші айның ақырда 10 мыңдан артық ахалы бұныңдың нәп керішілі. 7-ші айның 27-ші күні Үрім шәрі Шимго районы Аршан ғарбі yолыдегі шәр ішідегі кәнтләні өзгәртіш түрінің ұмуми құрылышының 20-дің көпірәкі тамамланды. Бұ түрінің 10-ші айның 31-ші күні ұмум юзлік пүтіші мөлчерләнді.
1: Arşan Qarbi yoludiki şəhər işçidiki kənətlərini özgərdişdiri bu yıl 4-ci ayının 18-ci günü başlangan. Bu tör Şöytaşən köçü başqarmısı. Yıxı məhəlisidiki konu köçülər bilən Veyxuliyan məhəlisidiki özü salgan öylər təvəllik rayonu qapladı. 24 asaslıq və qoşumçı köçüga çitiludu. Veyxucuan məhəlisidiki özü salgan öylər təvəllik rayonu qapladı. 24 asaslıq və qoşumçı köçüga çitiludu. Bu təvəllik rayonuna konu olduraq rayon özü salgan öylər mərkəzləşkən. Yol yüzü buzuluş, su bilən təminləş, kereksiz su çıxırış və par bilən təminləş turba liniyələri konurab getiş. Boşluqda simlar qalayımqan tartılış qatarlıq məsələrini köp yıllardan buyan amının turmuşu və yol yürüşüge qolaysızlıq ilib gəlgən idi.
0: Bu qıtımqı özgərtişdən noxtalı qalda su bilən təminləş, kereksiz suni çıxırış və par bilən təminləş turbin liniyələri yenilinib, qalaymıqan tartılğan simlar ətlindu, yol yüzü və piyadla yolu yenilinudu. Bunun içində Arşan Qarbi yolunun şimali 3-cü köçüsü, şimali 4-cü köçüsü, şimali 5-cü köçüsü və yanxı yolunun qarbi 1-cü köçüsü. Şinci 1-cü köçüsüdən tərkib tapqan uzun sığı 3, toğır sığı 2 köçü yollarının həmisi özgərtiş dairisigə kirgizuludu.
1: Jungo Energiya Qurilishi Guruhi Beijing Elektr Energiya Qurilishi Cheklishirikti tur naq meydan məsuli Wang Jianli qurilishning ahallarining kundalik turmushiga ko'rsatgan ta'sirini eng zo'r darajada azaytish uchun tur qurilishining bo'laklarga, rayonlarga ayirib vaqt farqlandirib mashg'ulot qilish usuli orqali ilgari surilganligini tushuntirdi. Navbatda Yanxi yo'li g'arbiy 1-chi ko'chasining cho'ng davon yo'l bo'ligi Arşan Qarbi yolunun şimali 4-ci kodisi və şimali 5-ci kodisini özgərtiş qurilişi axırqı basqışqı girgən bulub, turbo torunu almaşdırış, yol yüzü qaytı tündürüş, asfalit yatquzuş, piyadlar yolqa qış yatquzuş qatarlıq qurilişlar asasən tamamlandı. Arşan Qarbi yolunun şimali 3-ci kodisi, Yanxı yolunun Qarbi 1-ci kodisidki qalgan yol biləklərdə yanala ciddi qurilış qılınmatıdı.
0: Bu qıtımqı özgərtişdə ul əstəhələrə yıngılınış bilən bilə Arşan Qarbi yolu şimali 4-cü kudisidiki Cinshuyuan sayılı bağıtısı mas qədəmdə yıngılınıdı, kona buzulğan xışla elib etilgəndən kiyin tiktak top meydani, rahat orunduq qatarlıq əstəhələ yıngıdın köpə etilib, ahalilənin bədən çinıq duruş, aram iliş boşluqı kiyin etilib, məhəlinin amıvi funksiyası mükəmməlləşdirilidu. Şüytaşan Koçı Başqarmısı Yıxı Məhəllisinin Partiya Komiteti Şujisi Sufın tonuşturup, Koçılanı özgərtiş bilən Səyli Baxtısının Süpütünü Östürüş Kuruluşu bu təvəllik rayondaki ahallarının oltıraqlaşış muhitini hər tərəflimi yaxşılab, 10 mıngdın artıq ahalıqı nəpiyyət güzüdü, dedi.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səhbərinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavadısılar. Onda bolsa məzmunlar davamlıq deyiqtanladı bolsun. Şincandaki kölümü ən çoğun yuqır sürətlik taşıyol mülazimət rayonu, Qumul mülazimət rayonu rəsmi bütüb işqi kirişdirildi. Yaqında Şincandaki kölümü ən çoğun yuqır sürətlik taşıyol mülazimət rayonu, Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungan qurğası yuqır sürətlik taşıyoldaki Qumul mülazimət rayonu rəsmi bütüb işqi kirişdirildi. Qumul mülazimət rayonunun quruluş kölümü 20 000 kvadrat metrdən aşıdığan bolub, bir vaqtda 800-dən artıq avtomobil toxtaya alaydı. Kiçik toxtalğudan 180-i, toqluğuluq toxtalğudan 24-i, çoğ yük avtomobil toxtalğusudan 515-i, xətərli ximiyəlik buyumla avtomobili toxtalğusudan 18-i, çoğ tipdiki yolucular avtobusu toxtalğusudan 44-i, Alaydı uzun çoğun tipteki yük avtomobili toxtalğısıdan 25-i var.
1: Mülazimət rayonu bir punkt şəkildə illiqliq yetkizish mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Cənub-şimal işki mülazimət rayonunda keçkündüz həqsiz munca, kir yuyuş, simsiz tor, bədən çiniqtiriş, kitabxana qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydi. Rayon içində yemək-içmək, soda saray, talla bazarı baylıqı birləşdirilib, yezi kənitlərini gülləndiriş boyunca bir şəhərdə oxşaş baha məxsus puki təsqilinğan. Şunun bilən bir vaqtda ciddi qutquzuş, remont qilish, müşu ciddiyyət maddi əşyalarını səpləb, keçkündüz ciddi işlərgı taqabıl turuş kapaliti və ıssıq tamaq bilən təminləb, şopur və yolaçlarının bexətər səpərgə çıxışını bütün küçü bilən kapalit ki iqi qılıdı.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Abdunum rayonumuzdan cay-caylarda elib berilib atqan şu yollağa ait qurulışlardan mana xoş xəbərlər kilişki başladı. Hər yıl xoş xəbərlərni anlabatdığımız bu.
1: Şunaq.
0: Demək, yolla yasaldı degen gəp şu cayının iqtisadi tərəqiyyatı, ətrafdiki caylarının iqtisadi tərəqiyyatı boğan töhpisi acayip zor. Pul tapmaqçı bolsan yol yasa degen
1: gəp
0: şunda mı yaşar? Əm də qaysı yolunun xoş xəbəri digəndə, dostlar, dövlət yolu 30-cı liniyası, Lian Yungan qurğası yuqır sürətlik taş yolunun Şingşing şadın qumulğıca, qumuldan tuyuqçı bolğan bölgədə pat arda bütün liniya boyunca qatnaş başlandı. 7-ci ayının 27-ci günü dövlət yolu 30-cı liniyası, Lian Yungan qurğası yuqır sürətlik taş yolunun Şingşing şadın qumulğıca, qumuldan tuyuqçı bolğan bölgəni özgərtib kengaytış qurluşunu pütürüb, təkşürüb ötküzübiləş yığını qumulda etilib, tür pütüb rəsmi təkşürüb ötküzübiləndi. Bu, dövlətimizin şərq-ğərb yönülüşüdeki qatnaş çoğun tumuri, Şincan yadroluq bölgünün sığımını kengaytib, dərəcəsini östürüşünün tamamlanğalıqıdan dirək berdi. Patarda bütünlə niyə boyca qatnaş başlansa, Şincanğı kirib çıxadığan yuqır sürətlik taş yol asası yolunun qatnaş iqtidarının həssiləb eşi işqaşırıldı.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyası

0: тарапта шундай. Мәсәлән, Нансан тарафлагы Дунбайянгуга, мау Ливанга чыгыдыган досторыбыз жокко. Шуяда туруп, карасаңлар жолны көрә алайсызлар.
1: Туура.
0: Ой, мошта игиз көтүрүп ясадыма деплам элке жылгыладын төрүк менен көтүрүп туруп ясалган жол болганлык үчүн кол коймай турамайсызлар жумо дөлөтүбүздүн мушу жол ясаш, көрүк ясаш мошта жаатке техникасы дүйнө боюнча биринчи вай неме деген эсил ясап аткан жол деп кол коймай турамайсызлар достор. Рахмат достор, мен баккан досторумуз мана өзүнүн эс тойгуларын биз менен ортаклашыпты. Акыйкатан мушундай зор мөблөг менен бүткөн yollarda mənə partiya hökumətinin məşə yol üçün qancılıq zor məbləğ sağınını münasibətlik orlardakı xadimlərinin injinerlərinin yol quruluş işçilərinin qancılıq cəpa çəkkinini his qıla alaymız. Mən bu aşında hissiyatqa kəlgən tonullarının uzunluğu onun üstüge tonullarının içigi sızılğan rəsimlər bütünlüy yolçunun hissiyatı oylışılğan aşında dərəcədəki mükəmməl yasalğan yolda bu. Mənə baxmağan dostlar çox mənə taqınlar.

0: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımızın məzmunları davamlıq diqqətinizdə boludu. Əmdi radio sayaydı səhifimizdə.
1: Qadirlik dostlar, səbrinizi bir sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaxtırıb anlanınlarga köpdən köp rəhmət.
0: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi mühərir, Gülnisa Baran.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız.
1: Beycan vaxtı saat 23.
2: Örümçi şəhəri su üstü balçısının yenidiki Celil Ukanda'da külümü 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrəcə 5-6 qavətlik, liftlik, güllik və Avropa pasındakı öylə bar. Seti olsanızla küçüb kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Məbləq Siliş Tərəqiyə Çəkçi Şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2025-650-102-00-824.

Qadirik dostlar, tövəndə köngül aram anladı bulduğunu Erkin Kerem orlıqan Şirin Yaray namlıq naqşa qəni hazırlanğan dostlar.

0: Yaz pəsli yetib gəldi. Bu vaqtda avtomobildəki hava tənşigüşünün hər qaysi kəyqənləri, kontrol qılış detallarının ixtidari və hava tənşigüşdəki soğut suyuqlıqının kəmçil ya ki əməsdikini təkşiriş gərək.
1: 174 Qatna Sənət Radiosi köpçilikki şunu əskərtidik ki, avtomobil aptapta 20 saatdan artıq toxtutulğandan kən avtomobil içində qıdıqlıqçı zəhərlik qaz hasıl boludu. Şuna çoxum aldı bilən hava almaşdırıb, andın avtomobilğa çıxış kerek. Avtomobilğa çaxmaq, toktan, ətir qatarlıq buyumlarını qoymaslıq. Yenə kiçik balalarını avtomobil içində yalğız qaldırmaslıq kerek. Yaz fəslində balon besimini muvafiq tövənətib, yuqarı temperaturda balon itilib getişinin aldın eliş kerek.

Qadalik dostlar, işçilar uyuşması sadası sayıbısına anlaşanlarını karşılamız. Tehlimakat kumluğunun şimali çetidiki çöl bayavanda Qarıp'nın kağızını şarıqı yetküzüş energiye çoğun tomuri şarıq plan Qarıp'nın toğırsızı kesip ötüdü. Bu gayet zor gaz yolunun mənbəsi de bir neft işçisi 18 yılını bir gündek ötküzüp, birinci səbtten çın durup, hünervan ruhi arqılıq texniki qiyin ötkilidin ötüp, məsuliyetini zimmisige iliş arqılıq, energiye bexatarlikini qoğdap, kollektifini yetekləb, köp türlük dövlət dərəcəlik noxtılıq quruluşlarını muvaffaqiyyətli tamamladı. O dəl 2026 yıllık memleketlik 1. May əmgək medalığı eriş küçü. Şinjan Huayo Neft Gaz Kuruluşu Çekli Şirketi Kuduk Qezish Məşğulatını Tamamlaş Kuruluş Bölümünün Muavin Cinglisi, İnjiner Dai Yongtao. Bugün biz onun çöl cəziride yıldızlatıp, əməli işləb arzusunu əməlgə aşırış çəriyanıdiki kürəş hikayesini anlayımız. Kimin 8-ci ili Lanzhou Baylıq və Muhit Kəsbi Texniki Şöyüyənini pütürgən Dai Yongtao, vətəngi neft təqdim qılımən digən əsli məqsədini qəlbəgi püküb, tarım çöllükdiki neft-qaz 1-ci sepiyə çonqor çöküb, şunundan başlayıb quduq qeyziş məşğulatını tamamlab, neft ilişini sınaş xizməti bilən üzül məsirişdə bağlıdı. 18 yıldan boyan o, başdan axırı işləb çıxırışının 1-ci sepidə çın durub, çöl bayavəndiki cəpalıq Muhit. Yukarı besimliq gaz quduqının murakkab iş halda aldıda əzəldən kəyniga çekinib baxmadı. Məşğulat besiq məzgilidə o oda nəcə ay nəx meydanda yetib qopub, künigə otur hesab bilən 12 saatdan artıq xizmət qılıb, japa körsətkişlərini quduq qezish məşğulatını tamamlaş yönər sənətinin bexatarlıq körsətkişlərə almaşdırıb. Hər bir yukarı besimliq gaz quduqı qezish məşğulatını tamamlab, üskünlərinin quduqı oğuşluq düşürülüb. Bexatar işləb çıxırışqı kırıştırılışıqə kapalı tıqıldı. Dai Yongtao, quduq qeyziş məşğulatının tamamlaş quruluşu sahəsindəki texniki tayancısı bulu süpti bilən, texnikiqi çonqur çöküb, dadlılıq bilən yenilik yaratdı. O, neft-qaz kəsbədə texniki yenilinişinin tez hikəlikini obdan bilətdi. Yeni bilimlərini tırışıb ögünüş, yeni texnikilərini tətqiq qilishdə çıng durub, 2 il vaqt sərf qılıb, yuqarı besimliq qaz quduqı qeyziş məşğulatıdakı qiyin məsələlərini həll qılıb, məxsus məşğulat qaydasını düzüb, məşğulatının muvaffaqiyyətli buluşu nisbətini zor dərəcədə östürdü. 2025-ci ili dövlət içidəki tunca 10,000 metrlik çonqur quduqdan ibarət dövlət dərəcəlik noxtılıq quruluş aldıda, o kollektivini başlayıb, texnikilik boğma halət və qatma-qat xırıslağı bivastə yüzlənib, nəx meydanda yetib qopub, qatıq sınaqlağı bərdaşlıq birələydiğən kəsbi iqtidari və qaysar iradəsi bilən ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliklərini yenib, neft sınaş, quduq qeziş məşğulatını tamamlaş vəzifisini muvaffaqiyyətli tamamlab, dövlətinin çonqur qatlamlıq neft-qaz təkşürüş etiş işlərə töhfə qoşdu. Xizmətdaşlarının nəzərində Dai Yongtao qatıq sınaqlağı rəqabət elan qılışqa cürət qıla alaydığan başlamçı. Şundaqla öz təcrübələrini yoşurmay ortaqlaşıdığan yaxşı ustaz. O, xizmətdə ehtiyatcan inçki bulub, texniki cəhətdə texmi mükəmməlliki intilib, ciddi, qiyin, xətərlik, iğir vəzifələgi yoluqqanda həmişə ən aval ataqıqı ötüdü. Şunun bilən birgə kollektiv quruluşuqa əhmiyyət berib, yaş işçi xizmətçilərə səvirçallıq bilən yetəkçilik qılıb, texnika və təcrübələrini qılçı qaldırmay öyüdüb, texnikada qatıq sınaqlağı bərdaşlıq berə aləydiğən. İstili yaxşı boğan neft-qaz yemirilməz qoşununu yetiştirib çıxdı. Neft sahəsindəki yaş işçidin texniki mütəxəssisi buluşqıca, birinci səbdəki tayanç xadimdin kollektivinin başlamçısıqa ayınlaşqıca, Dai Yongtao 18 yıl çöl bayavanda əsli məqsəd və burışını əməliyyəti körüstüb, sadıqlıq bilən energiya tomurunu qoğdab, önərvən ruhi bilən neft abidisini tikləb, yeni dəvirdəki neft işçilərinin kürəş qılış ruhi və məsuliyyətini zimmisige iliş ruhini canlıq ızaqlab, Şinjanın neft-qaz işlərinin tərəqiyyəti üçün nadir əmgəkçi səyibisini yezib çıxdı.

İlə yaxşılıq orbitisini aylınıb tərəqqi qıldığan bu güzəl hayatda köprək yaxşılıq qılıb, köprək minnətdar bolaydı. Parlab durğan quyaşqa, cilmiyib durğan yıldızlarga, sexi təbiətkə və bizgi behisab əcrini beğişliğən mehriban ata anılarımızga sana rəhmət etimən deyli. Sizge rəhmət etkun bax.

Qadirlik dostlar, amnidek qitonlar programımızdan başqa məzmunlarda bolsun. Saqçı avtomobili uşqandak yürüp, hayatlıq yolu açdı. Çanqılıq qunan idarısıdaki saqçılar tuyuqsız yürek kesli qozğılıp qalğan ammini muvaffaqiyatlı qutquzdi. Yettinci ayının 26-cı günü Çanqılıq nailik qunan idarısı Utam yezliq saqçıxana təvəlikdiki Şinşin yolida bireylənin tuyuqsız yürek kesli qozğılıp, çıray tatırıp, nəpsi qısılıp, mağdur sızılınıp, hayatta xətər içində qalğanlığı toğrusidiki ciddi məlumatını tapşırıb aldı. Xalıq saqçıları nəq meydanı yetip gəlgəndə 120 ciddi qutquzuş avtomobili tex kilip bulanmağan idi. Lekin bimarının kesəlik əhvalıda qılçılık saqlap duruşqı bolmaydı. Bir sekund ösümü əhvalı eğrilişib ketişi mümkün idi. Saqçılar dərhal bir qararığı kilip, onu saqçı avtomobiliği yöləb çıxırıb, saqçı güdükini yanıratqınıcə uşqandak doktorxanığı elib badi. Ola bimarının doktorxanığı apırıb, onun doktorğa körünüşü üçün numur elib, təkşürüşke

40 000 yuan nəqbul kira avtomobiliga tüşüb qalğanda Ürümçi şəhərindəki xalq saxçıları 15 minutla pulunu tepib gəldi. Ma xanım Qarmaydan Ürümçigə komandirovkaga kəlgən. 7-ci ayın 17-ci günü tüşdən keyin saat 6-dan aşqanda o 40 000 yuan nəqbul silingan qol somkasını ködürüb Yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi Bayshang mol sotib-olish markazi oldida kira avtomobiliga o'ltirgan. Shopur yo'lni pishiq bilmagachga u Tesla avtomobil almashgan. Ikkinchi kira avtomobiliga chiqqandan keyin pul qochilgan sumkaning avvalgi avtomobilda qolganligini payqagan. Texmi chataq bo'g'ini u avtomobilning nomerini xotirlamagan. Kira haqqini ham to'lamagan. Hatto veshin pul to'lash xotirasi ham yo'q edi. İkinci avtomobilin şoförü dərhal saxçığı məlum qilishni əskərtdi. Ma xanımın etişçə o saxçığı məlum qılığında avaza titirəb durub, 40 min yuan pul idi, tap qılıb olamı? Deyən. Çanşa yolu saxçı xanısıdaki saxçıla yardım tərəb tələb qiliş telefonunu tapşırıb ağan dinkin avtomobilin rəngi, şopurnun kiyim keçigi, taşqi qiyapat Allahilliki qatarlıq fücurlarını təbsiliyə siliştirib, tezdən bir mü bir təkşürüşünü qadant yaydırgan. 15 minutla kira avtomobili jazimlashtirilib, shopur bilan aloqalashgan. Shopur night tezla pul qochilgan oxirangli qo'l somkasini elib saqchixonaga kelgan. Saqchilar ma xonimga naq maydonda pulni sanig'uzib, 40 ming yuan pulning to'liq ekanligini jazimlashtirgan. Ma xonim xalq saqchilari enchika, atrofliq, astoydil, mas'uliyatchan ekan. Yutib ketgan pulimni tepib berdi. Men buningdan cho'nqur ta'sirlandim, dedi. Çanşa yolu saqçıxanısının saqçıları rəhmət. Sizə 15 minutda tepib gələn faqat 40 min yuan pulla emas, bəlkə sırtdan gələn bir adamın bu şəhərə bolğan şəncisi.

Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdiki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdın məlumat anlıqdımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 selsiyə qradus qıcə. Altayda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava, içilədu temperatura 12-dən 24 selsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yamğur yağdu, temperatura 16-dən 30 selsiyə qradus qıcə. Qulcidə hava uçuq, temperatura 18-dən 31 selsiyə qradus qıcə. Bortalada azıraq yamğur yağdu, temperatura 17-dən 28 selsiyə qradus qıcə. Qarmayda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava, içilədu temperatura 19-dən 28 selsiyə qradus qıcə. Kütündə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 21-dən 30 selsiyə qradus qıcə. Şixənzidə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 18-dən 28 selsiyə qradus qıcə. Sancıdə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 18-dən 29 selsiyə qradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 selsiyə qradus qıcə. Turpanda azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlandı, temperatura 27-dən 35 selsiyə qradus qıcə. Qorluda hava uçuq, temperatura 21-dən 28 selsiyə qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 32 selsiyə qradus qıcə. Atışda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyə qradus qıcə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyə qradus qıcə. Xotəndə hava uçuq, temperatura 22-dən 34 selsiyə qradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 26 selsiyə qradus qıcı buludu, 4-5 bal qarbi şimal şəmili çıxıdı. Hava rayıdın məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Adalik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abçisi Sılıqşetin damas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıqşetin abçisinin anlaşılanı karşılamız. Adalik dostlar, bugünkü programımız qatıvanıki məzmunla orullaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri səyibimizdə tavuz setib alğanda tavuzun avazını anlap qandaq pariqlandırış gerek. Meyvelerini talap yeyiş əskertini seyikatarlıq məzmunladın sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savatları səyibisi də ısıqını yandırıb öllük nəyidəkdə birinci orunda turduğan meyvə dungua. Səvzini yapırcaq sütü bilən maslaşdırıb istimal qılıb bərsə, qüvvətini aşırıb közünü roşiyyələşdirdiyi qatarlıq məzmunlardan savat sözləb yerimiz. Xeynəmsi dostlar, deyik tanla programımızdan təbsili məzmunlar da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilərimizə AMD havarayda məlumat anlatdığımız ürümçədə 7-ci ayın 30-cu günü gündüzdən keçə-keçə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu. Temperatura 18-dən 26 Selsiyə qədər çıxdı. Ürümçədə 7-ci ayın 31-ci günü gündüzdən keçə-keçə hava ucuq temperatura 19-dən 30 Selsiyə qədər çıxdı. Ürümçədə 8-ci ayın 1-ci günü gündüzdən keçə-keçə hava ucuq temperatura 23-dən 31 Selsiyə qədər çıxdı. Bulutlu şimal şamal çıxdı. Havarayda məlumat anlatdı.

Qadirlik dostlar, arzu həvəsləriniz sizin kallığınızdaki xiyal bulmasın, bəlkə körgeli tutqulu buladığın konkret nəsəgə aylansın və ayqınız asları ki, müstəkkən pələmpəyə aylanıb, sizin bir baldaq bir baldaqdan yuxarı örləsin. Öz qayınız, arzularınız haqqıda inçikə konkret plan tüzüb, onu işqa aşırış yolu da tırısınızla arzu oyunuzdan köz bilən körgeli buladığın, qolunuzdan sonsunuz yedirgan yerdə ikkəlikini isqil alaysız. Qeyni hazırdan başlapla, sınab görün. Qolunuzdaki uruqna real turmuş tüpriqağı çeçin. Səbirçallıq bila asta-asta pərviş qılın. Haman bir gün onun tatlıq meyvisini tetiyə alaysız. Qadirlik dostlar, səmimi tavsiyalarımız bilan bugünkü 107.4-dən xeyli səhər proqramımızı axırlaşdırmız. Yaxdırıb anlığınınlağı köp rəhmət. Proqramı riyasetçisi Dilraba Anvar.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan iqtidorlar programmamizdan Xinjiangdagi yangiliklar sayi bisir bo'lsin. Yaqinda Abdunum Raylıq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqsı həm 11-ci növbətlik millətlə ən-ənəvi təntərbiyə hərkəti müsabıqsının qarğı etiş, çambaşçılıq, ərkin müşləşiş üçtürlük müsabıqsı kuydunda ayaqlaşdı. Cəmi 108 altın medal barlıq gəldi. Qarğı etiş müsabıqsı da 46 altın medal barlıq gəldi. 14-dəki müsabıqda rekord buzub taşlandı. Musobaqada 10 metrlik lazi nur miltiqi turi yangidan ko'paytirilib, 4 oltin medal barliq keldi. Erkin mushlashish musobaqasida 30 oltin medal barliq keldi. Ili oblasti, Qashqar viloyati, Urumchi shahri vakillar komandasi ayirmalda oldingi 3 o'rinda turdi. Chambachilik musobaqa maydonida 32 oltin medal barliq keldi. Urumchiyari, Bortala oblasti, Ili oblasti ayrimalda 10, 7 va 4 oltin medalga erishdi.

Adalet dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımız qoyurlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Yaqında Şinjan Sütçilik Kəsbi Cəmiyyəti baş bulub tüzgən Şinjan Sütü Şinjan Təmi Marka Bəlgəsinin baş quruş çağrısı həm yürüşlük kollektiv ölçəm rəsmi ilan qılındı. Bu ölçəmdə diqqət şücəyinin süt mənbəsini qoğdaş, mənbədən baş quruş tizgirləş, markaqa hüquq beriş qatarlıq sahələgi mərkəzləşdirilgən bulub, Şinjan Süt Məhsulatları Amavi markasını ölçəmləşdirişdiki kəmtüklük tuluqlandı. Şinjan Sütü, Şinjan Təmi, Amavi markasının yadroluq mühim məzmuni Şinjanın əla süpətli xam süt mənbəsini məxsus qoğdab, qatıq icazət bu soğusunu iniq bekitişdən ibarət. Şinjanın yerli xam sütüdün pişiqlanğan süt məhsulatlarını işlətgəndilə, ondan bu marka bəlgəsini işlətiş hüquqi berildi. Şunun bilən billə ilan qılınğan Şinjan Sütü, Şinjan Təmi, Sap Kalı Sütü, Şinjan Sütü, Şinjan Təmi, Kalı Sütü, Süt mənbəsi bağısının baş quruş qaydısı qatarlıq kollektiv ölçəmlədə süt mənbəsi uçini çördəb qatlıq ölçəm orıntılıb. Süt mənbəsi bağısıqı orıntallaş, baxmıçılıqını baş quruş, yoxumluq kesəlinin aldını eliş tizgirləş. Xam material bolğan xam sütnün süpti qatarlıq bütün halqıla qarda pırtutaş bəlgəlimi çıxırıldı. Ölçəm tələbi boyunca Şinjan Sütü Şinjan Təmi bəlgəsini işlətişinə iltimas qılğan ticarət əsası kəvdələri cəzmən məhsulat xam material sübtünün əsası kəvdələri cəzmən məhsulat xam material sübtünün həmməsinin Şinjanın yerlik xam sütü buluşuğa həqiqi kapalətli qilişi, həm süt mənbəsi bəlgələmiqə uyğun buluş, həm hayvanat karantiniğa alaqadar mükəmməl ispat bilən təminləşi gərək. Sırtın keltürülgen süt mənbəsi, süt mənbəsinin